0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

0: My Hits .
1: Jõin otsepakist piima .
2: Otsepakist .
1: Tõin ketsidega tuppa liiva .
2: Täpselt nii .
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia . Tulin su ranna peale merd mööda . Nägin su Bolti kaasas venda mööda . Kui teil töötab , siis piirdume keskööga või talle töö , nii et tekst hit send kööga .
2: Sest
1: iga pidu saab ükskord läbi . Loova , loova , olen viibuga shaggy . Lasin otse su südamest läbi . tuleb peale see pidu .

ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle

vähem. Tuled pandi kustu, ma pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võitsin

0: Täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: Yo, here we go again.
2: Best music.
3: On the radio.
2: Okay. This is my head.
4: Ja nüüd me räägime ühest toredast teemast. Arutelu nimelt siis Threadsis on käimas, et mis on siis selline asi teie elus, mille te tunnete, et midagi oleks nagu puudu. Et no näiteks mul on vanaema pärandatud sõrmus, alati sõrmes. Kui seda ei ole, mul on selline tunne, et osa minust on nagu kodus hetkel.
5: Mm-hmm. Mul on aluspükstegi niimoodi, et kui aluspüks jalas ei ole, siis on ka tunne, et midagi on puudu.
6: No mina lähen sinna noorema põlvkonna juurde Gen Z ja pean kahjuks ütlema, et kui telefoni kaasas ei ole, siis midagi on puudu. Lihtsalt sellepärast, see on mu rahakott, see on mu GPS, see on mu töövahend, see on nagu 10 in 1, et 10 asja ühes ja kui seda ei ole, siis on päris halvasti ikka.
4: Meeste see 10 osa
6: ühest. See peseb juukseid ka veel, ja, see on šampoon kõik asjad.
4: Aga ei ole mingit riietuses, et mingi nokamüts või päikeseprillid või käekell või mis iganes?
6: Jaa, mul on üks pusa, kus on peale tikitud lase elada, kui seda mul seljas ei ole, siis on ka suht paljastunne.
4: No näed.
5: Mul vist rohkem ei olegi, et selles suhtes, et käekella vahepeal panen, ainuke ongi, mis telefon. Vist on olen nõus selle telefoniga, tänapäeval on päris raske sellest loobuda, aga jah, rohkem ei ole.
4: Aga vaatame, mis on siis inimesed Threadsis ise vastanud. No naised näiteks on öelnud siin päris mitmel korral, et päikeseprillid. Et kui päikeseprillid näiteks väljas ees ei ole, et siis on kuidagi siuke alasti tunne olla. Vot see on huvitav. Mm-hmm. Kõrvarõngaid tuuakse välja. Mm-hmm. Ja mis on väga lahe vastus on see, et kui ei ole ikkagi parfüümi peale pandud, et siis on nagu endal siuke tunne, et midagi jäi tegemata.
5: Tead, sellega ma nüüd suudan samastuda küll. Mm-hmm. Mul on ka ikkagi see, et kodust välja ei lähe, kui parfüümi pole pannud. Et, mitte, et kohe haiseks, aga selline tunne, et nüüd kui ma ei pannud, siis äkki kuskile midagi
4: ka
5: haisema.
4: Ja. On toodud ka välja väga vahvalt näiteks ongi käekell, mitte spordikell, vaid just nimelt käekell. Et kui seda nagu randmel ei ole, siis vaata, et kell on niimoodi, et tühja nagu rannet, ei saagi aru nagu.
5: Mul on kuidagi keeruline, mul on käekell hommiku panen peale, siis ma tulen tööle, siis ma panen ta laua peale ja kui ma olen arvutis, siis ma panen jälle laua peale, et ma võtan ta kogu aeg ära ja mul on kuidagi nagu ebamugav.
6: Sul on nagu kaasas kantav telefon, mida sa ei taha nagu kaasas kanda. Sa jõuad kuhugi paneta ära ja siis kaob tihti ära ka või? Siis ma mäletan, sul just eelmedal oli kadunud see kell siin.
5: Ei tea, ei mäleta küll, et oks kadunud on. Kas sina võtsid?
6: Ei, lähme edasi.
4: Ja mis on viimasena, ütlen seda, et üks mees on vastanud ka. Üks mees on öelnud, et kui ta pükstel ei ole taskuid, et siis on siuke, et mida ma nende kätega peal hakkan, no kuumalt panen. Et see on päris lahe vastus.

0: Good morning.
1: Andri, internetis inimesed on pannud pead kokku ja pakkunud välja 5 erinevat leiutist, millega näiteks meie võiksime saada miljonärideks, kui me need ära ka teeme.
2: No väga hea, mina olen suur kõrv ja me hakkame kohe tegema.
1: Nii, esimene asi, mis inimesed tahaksid, et võiks olla näiteks mahlapakkidel, on see, et kui sul on paari liitrine mahlapakk, siis seal võiks olla iga mingi aja selle vahemikus läbipaisvad ringid, mis näitab, et mitu klaasi mahla sul veel alles on.
2: No see on väga ju mõistlik pakkumine idee, et ma ei saa aru, miks seda ära tehtud ei ole.
1: Ja mulle ka meeldiks, kui võtan mahlapaki, no ma tunnetuse järgi saan aru, et siin veel paar klaasi on, aga oleks hea, kui näitab ka mulle ikka palju seda.
2: Mul on jama see, et kui ma mahlapaki võtan, ma joon ära ja siis ma ei ole midagi vaadata enam, nii et mind väga ei aitaks, aga okei, võtame arvesse.
1: Minule meeldiks nüüd järgmine asi on see, et vaata, kui sa käid duši all, siis tavaliselt peeglid lähevad uduseks, aga kui su peegel oleks soojendatud, siis ta ei läheks uduseks. Nii et inimesed tahavad, et oleks mingid nupust vajutad ja siis hakkab see peegel soojenema.
2: Tundub liiga peene värk minu jaoks, aga ma saan aru sellest, et eriti kui väike selline vannituba ka, siis on väga hea, kui on.
1: Kolmas asi, näiteks kui läheb särgi peale mingisugune, ma ei tea, tomatimahla plek, siis viskad pesumasinasse, aga selle asemel, et valida sealt, mis sugust moodi sa tahad, et pesu pesta, sa hoopis valid, mis plek sul särgi peal on. Näiteks ütledki, et on, ma ei tea, mahlaplekk või veiniplekk ja siis masin oskab sellega ise kuidagi edasi tegeleda.
2: Tead, ma arvan, et see on isegi realistlik siin lähiaastatel, kui AI ka veel areneb ja pannaks AI pesumasinasse, siis ma arvan, et ütledki pesumasinale, tead, siin on mul see särk selle plekiga, mida me võiks teha ja siis ta valib õige režiimi ja läheb.
1: Ja eelviimane asi, mis võib olla, on isegi Eestis olemas, ma ei tea, tundub tegelikult selline päris hea idee, on, et haiglates võiks olla 24/7 need lille automaadid, et kui lähed haiglasse, saad võtta väikse lillekese ja viid siis inimesele, keda siis külastama lähed.
2: No see on mugavusteenus, ma ei ole haigli juures näinud, aga ma tean, et Tallinnas siin kesklinnas on küll paar sellist automaati, kus neid lilli saab.
1: Ja viimane, inimesed, kes kasutavad mikro ja nahju, tahaksid, et oleks seal see vaigistamise nupp, et mikro ja nahi hakkaks piiksuma, kui ta ära lõpetab, kuigi ma ei tea, miks peaks selline seadeldis olema ühel mikronahjul.
2: No ma arvan, et kuskil kindlasti on olemas sellised mikronahjul ka, aga pigem on hea teada, kui ta lõpetab. Kuigi jah, ta piksub seal mitu korda ja tüütult, siis ikkagi on teine kord seda funksiooni vaja. Let's go! This is my hits.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Nüüd on rääkinud siis täiesti sellised heas mõttes tavalised inimesed nagu meie siin kolmekesi sellest, kuidas nende ümber on ülirikkad inimesed ja mis need ülirikkad inimesed on teinud, mis nende arvates on täiesti utoopiline. Mm-hmm. No nii, esimene asi näiteks. Näiteks on selline, et oli tütrel siis antud ülirikkal inimesel ja tema tütrel oli siis üks koolietendus, millest isa, ehk siis antud rikas inimene, jäi sellest kahjuks ilma. Mis see isa tegi? Ta nimelt siis maksis kinni kogu lavastuse kordusetenduse nende kodus.
2: Oh, wow.
1: Ehk siis ostis selle etenduse sisse, no kõik see produktsioon, mis oli, ja lasi selle uuesti nagu nii-öelda lavale, et ta seda näha saaks.
2: See on päris lahe isegi. Mm-hmm. Ma arvasin, et tuleb mingi hullumeelne asi. Kuigi see on väga hullumeelne asi, siis see on kuidagi väga eksklusiivne ka. Ja miks mitte äkki mõni vanem ka, kes tahab tulla, sai vaatama tulla, on ju?
1: Jaa, täpselt. Et, noh, et kui on vajadus, leia lahendus, on ju. Siis üks siis rikka ärimehe autojuht selgitas ülemusele, et kuule, tipptunnil on kõik linna viivad teed umbes, uh-huh. et sorry, et me peame natuke ootama. Ja siis antud rikkas ärimees küsis, et aga miks linn mulle siis uut teed ei ehita? Tema jaoks oli kuidagi siuke, et vabandust väga, aga miks siis... Mul eraldi tee ei tehta nagu.
3: Muidugi.
1: Vau, wow, et olgu.
3: Ma tahaks ka endale siia ühte eraldi teed, et kui kell saab 4-5 ja tipptund on, et siis ainult mina saan mööda seda teed.
2: See on võimalik, aga hakka köhima nüüd pappi.
3: Oot, seda osa mul ei ole.
2: Kule, ära valeta. Me teame küll, sa siin oled salajane miljonär.
1: Aga üks inimene töötas siis ülirikka pereheaks, kellele kuulus tänaval kolm maja. Kolm mm-hmm. järjestikust maja. Põhjus väga lihtne. Nad ostsid need lihtsalt ära selleks, et neil poleks naabreid.
2: Tegelikult see on aus. Ma olen ka mõelnud, et kui mul oleks nüüd nii palju raha, et osta kolm järjestikust maja ära, ma teeks sama vist. Et see on seestlaste värk ka, et sa tahad natuke privaatsust ja sa ei taha, et naabri oleks kohe perses kinni.
1: Jah, näiteks niimoodi on ju. Ja siis olukord oli järgmine, et naabri ehitus segas und. Siis antud mehel ja mis siis antud rikas mees tegi, ostis mõni nädal terve selle kinnistu ära, et ehitamine lõppeks. Ja siis nii oligi, et enam ehitust ei olnud, ei enam ei segatud sellepärast, et see kinnistu oli nüüd see rikka mehe poolt ära ostetud.
3: Ma võin kiirelt siia vahel öelda, et Ameerika räppar Kanye West kunagi tellis helikopteriga endale hiinakat, sest et tal oli kõht tühi ja kuskil lähedal ei olnud ja see läks talle $4,000 maksma.

0: Good morning.
1: Võtan ette sellise uudise, et Guinnessi rekordite raamat on annud välja nüüd aasta 2027 raamatu ja seal on mõned uued vinged rekordid ja toon teile mõningad siis kiiresti ette ka. Itaallane Andrea Marrassi võttis oma Fiat Panda ja ehitas selle ümber ja see on nüüd 50 sentimeetrit lai, maailma kõige kitsam auto.
2: Wow! Oota, mis aasta oma?
1: 2027. Nad annavadki nagu alati üks aasta nagu ette.
2: Vabandust, ma ei teadnud, ma pidin korraks küsima igaks juks üle. Okay.
3: See on nagu nende arvutimängude FIFA-dega ka alati on üks aasta ette.
1: Ja, nüüd, on,
2: no nii, kõige kitsam auto on meil nüüd siis olemas, jah?
1: Jaa, aga mis siin veel on siis üks mees, kes on kannab nime Efra Remy, tema on siis maailma kõige tatoveeritud mees, 90% kehast on tatoveeringud ja teatud piirkonnad on 40 korda üle tatoveeritud.
3: Wow.
2: Peab olema ikka tahtmist, peab olema tahtmist
1: ja
2: ikka.
1: Ja ka nutsu.
3: Ma ei tea, mis valu vaigis, et ta sisse sööb, et seda tatoveeringu valu tunda ei oleks.
2: Äkki ei söögi. Ja. See on võimalik selles mõttes.
1: See on täiesti võimalik. Aga Briti insener Ruth Amos on teinud maailmaga suurema fööni. See on 175 sentimeetrit pikk ja 160 sentimeetrit kõrge.
2: Aga huvitav, miks? Oota, kõrge. Eks siis see on see föön, mis pannakse võib olla nagu pea kohale, kui sul näiteks
1: ei,
2: on mingit...
1: Ei, ta on ikka näeb nagu tavaline föön välja. Ta on lihtsalt, ei, ma ei tea, ta on võibolla juuksed liiga pikad.
2: Või on see, et kui sul tõesti on idee ja sul on natukene igav, siis palun väga, kes see keelab?
3: Või siis ta lihtsalt vaatas, et huvitav, millist Guinnessi rekordit oleks minul võimalik teha. Ah, siin peab lihtsalt ehitama, no teeme ära.
1: Aga Kalifornia naine Susan Burgess on kogunud kokku 13201 konnateemalist eset. See on ka maailma rekord, kui teile konnad meeldivad, siis see on see number, mida üle teha, Steven, mitu konnateemalist asja sul on.
3: Minul on täpselt null.
1: Aga veel võtan viimase rekordi. Sakslane Christian Schaffer suutis vee all siis meelde jätta korraga 87 numbrit. Ta sukeldus vee alla, siis talle näidati need numbrid, siis ta pidi tulema vee peale ja ütlema, palju ta meelde ei. Ja 87 numbrit. Ma ei tea, kaua ta seal vee all oli, aga meeletu number.
3: Kuule, ma ei suuda isegi mitte vee all need 87 numbrit meelde jätta. Nii et Andri ja Anet, paneme pead kokku ja äkki saame ka kunagi sinna Guinnessi raamatusse. Number one hit music station in a

0: Mina tahaksin nüüd tuua siis sellise teema lauale nagu, et, et mis olid ütlused, mis näiteks vanaemad, vanaised ütlesid meile, kui meie olime näiteks väikesed lapsed. Ja põhjus väga lihtne. Eile rääkisin vanaemaga juttu ja vanaema ütles mulle ühe lause ja see viis mu tagasi mingisugusesse maailma, kus ma olin 5-aastane. Ütles mulle, et miks sa tormad nagu külmööda puid? Siis ma hakkasin mõtlema, et külmööda puid. Mis tähendab üldse? Ja see seletas mulle ära, et külmööda puid tähendab seda, et ma rabelen nii hullult, et vaata kui on puuriit, on ju. Ja need siis sellised puud on seal niimoodi üksteise peal, eks ole. Siis see külm käib seal hästi kiiresti mööda puid ringi. Ja siis see ongi nagu hästi, kui sa tõmblad hästi palju ja rabelad hästi palju, siis sa käid nagu külmööda puid.
1: Wow, okei. Okay. Mm-hmm. Su vanaema tunnub hästi tark inimene. Ma olen päris mitu korda juba kuulnud siin nagu spiigi väliselt ka mingid asju, mis ta, tarkusi, mis ta jagab ja on tõesti väga vahvad alati.
0: Ta ei ole suu peale kukkunud küll ja see on järgmine asi, mis mulle vanaema ütles, et sina pole tõesti suu peale kukkunud. Ja see on ka väga siuke armas asi. Mm-hmm. Kas teil on ka tulnud mingisuguseid ütluseid meelde?
1: Tead, ma arvan, et mõned ütles on siuksed, mis ei tasu välja hõisata ja ma jätan need enda teada.
0: Väga uus, Andri, kuidas sul?
2: Praegu küll ei tule meelde, et oleks midagi nii terast. Mm-hmm. Et võib-olla mõned väljanid, mis ongi see näiteks kreftina on öeldakse see yeah. toidu kohta või et teada, toitu sööma, et peab selle nüüd ära hävitama.
0: Hävitamine.
2: Et mingid sellised asjad, aga võib-olla jah, mingid fraasi praegu küll ei tule.
1: Mul fraasi ei tule, aga mul ikkagi on meeles Villem Trillemi rüübe, et mulle rüübe ikka väga meeldib.
0: Lürbe.
1: Lürbe, lürbe,
0: ja see on, ja lürbe, see on tõesti lahe sõna. Aga kuidas teil on teil meeles selline ütlus nagu valel on lühikesed jalad?
1: Mm-hmm.
0: Ei öeldud teile? Mina jäin hästi tihti valetamisega vahele ja siis mulle öeldi, et aga valel on lühikesed jalad.
1: Ma olen seda kuulnud küll, aga ma ei tea, kes seda ütles.
0: Ja see on täiesti okei. Okay. Mis veel öeldakse? Või vähemalt, mis minu vanaema mulle hästi palju ütles, oli see, et tark ei torme.
1: Mhm.
0: Seda olete äkki kuulnud.
2: Ma kuulnud olen, aga ma ei tea, meil mingid metafoore nagu väga ei öeldud. Ma ei mäleta küll, et oleks olnud, et siis on otse, et ära tee või söö või...
0: Aga kuulge, äkki lihtsalt poiste kasvatamisel pidi olema võibolla konkreetsem. Mm-hmm. Mitte võibolla nagu tüdrukutega oli see, et hästi ümber nurga vaata, et valel on lühikesed jalad, aga poiste öeldi, et kas sa saad? Ei valeta, see on täiesti võimalik.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: Wake up Estonia.
2: Everybody look what's going down. What's going
1: down? This is my morning on my head.
3: Head kolleegid, trend, millest mina olen täiesti ilma jäänud ja sellepärast, et elan korteris. Nimelt praegu on käimas mega suur õuna uputus ja võt ongi see, et kui endal õunu ei ole, siis väga nii-öelda hammas on verel, aga samas ma kujutan ette, et ma vaatan neid maju, kus on õunad on kastidega välja pandud.
4: No siis tuleb õuna raksul käia, pole midagi muud teha, Andri.
5: No. Õuna raksul, aga ometigi on kõik inimesed, kellel vähegi on õunte uputus, pannud korvidega kenasti värava taha, aga ei, ma lähen varastan.
3: Mingi vend vaatab taskulambigi järsku puu otsas olen seal, on ja varastan. Aga Janeti lõige point, et paljud on tõesti tee äärde pannud ja nädalavahetusel ka, siis sai jalutatud, sai käidud ja tegelikult paar head õuna, malast õuna sai ära ka söödud.
5: Täiega, ma olen väga-väga nõus. Mina ise haaran ka siis Kalamaja kandis, mina elan ja läksin ka eile jala trenni ja siis oli siike trennieelne toit oli mul umbes 3-4 õunast, et tegid nii head välja, aga minu ema kellel on väike suvila ja aga muidu elab Mustamäel korteris on ju, pani ikkagi ka sinna korteri nii-öelda treppikoja siis kõige alumisele korrusele pani korvikese sildikene juurde, et head naabrid võtke, saab ka nii.
3: Nii et kaks korda kui eestlased on lahke, et siis kui nad rabas kõnnivad ja ütlevad tere ja siis kui õuna hooaeg on käes ja õunu jagavad siia sinna niimoodi tulevad juurde, ütlevad kuule, tule vaata, mis mu siin põues on ja siis võtad annavad sulle õuna.
5: Kui keegi ütleks mulle, tule vaata, mis mu põues on, siis ma paneks ruttu teisele poole ajama.
3: Äkki ta on kassipoeg, ma ei tea.
5: Äkki on, tõesti.
4: Praegu arvatavasti hästi populaarne, kõik teevad õunakooke, et ma tean, et mul siin sõbrad tegid mingit õunapurukooki ja nüüd elukaaslane, kes nädalavahetusel kuskil sünnipäeval, ka seal pakuti kodu tehtud õunakooki, nii et see koogi hullus on praegu kindlasti igal pool käimas.
3: Neid ma näinud ei ole. Õunakooki veel ma saanud ei ole, nii et kui keegi siin lahke südamegi inimene kuulab meid ja tal on tõesti õunakook üle, siis Tartu maantee 80 on see aadress.
6: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
7: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
8: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.

0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Redditis üks töötaja avastas, et tema kolleeg on juba kuid enda kalendrisse täiesti välja mõeldud koosolekuid pannud. Näiteks iga päev on tal kella 2-4 kirjas kohtumine kliendiga või siis partneritega kõne, aga tegelikult kasutab ta seda aega lihtsalt rahulikult töötamiseks ja ta on öelnud, et see on ainukene aeg, kus tale päriselt ka siis ei segata teda ja see on ainukene viis, kuidas ta saab siis tööle üldse keskenduda.
3: Isegi samast on sellega, kui ma kunagi töötsin kontoritööl, siis mul oli 4-5 koosolekud iga päev. See tähendab seda, et 8 tunnis puhtalt oled sa 4-5 tundi ainult koosolekutel. Mm-hmm. Sa pead muud asjad ka valmis tegema, no ei ole aega. Aga praegu mul kalendris on ka, mul on iga päev tunnine slot on ära pukitud.
2: On, et see tunnine slot on nüüd päris koosoleku ja on ta ka välja mõeldud?
3: Siin on ta välja mõeldud, aga Steven on lihtsalt. Et kui keegi vaatab, siis ma ütlen, et sinuga on iga päev arengu vestus.
4: Iga päev lausa või ossa jutikas. Aga ma leian, et see on kohati kurb ka natukene, et sa pead panema nagu mingisugused välja mõeldud kohtumisi sellepärast, et rahulikus keskkonnas või rahulikult töötada. Mm-hmm. Et tegelikult peaks olema nagu normaliseeritud see, et sa saad rahulikult töötada või et sind ei tulda segama. Eriti veel, kui sul näiteks on niimoodi nagu Andril oli, et sul ongi nagu päevas 5 koosolekut, aga just kui boss ootab seda, et sinu töö ka saab tehtud. Mm-hmm. On ju.
3: Aga kuidas ja kuna? See on juba suur küsimärk.
4: Ja hakkadki heas mõttes nagu valetama.
2: Aga nüüd tekis probleem. Ülemus tahab ühele neist koosolekutest kaasa tulla, sest et tema ei tea midagi sellest, et ta paneb neid võlts koosolekud kirja, et oma aega saada. Ainult üks töökaaslane on siis sellest kursis. Ja Redditis peetakse kolleegisüsteemi pigem geniaalseks kui hullumeelseks. Ja siis on nüüd soovitatud siis selle töökaaslasele mitte teda välja anda. Ja nüüd nad koos peavad plaani, et kuidas siis sellele ülemusele serveerida, et kas klient on läinud või mis nüüd edasi peaks tegema.
4: Ma kardan, et nad kaevavad endale mingisugust auku, millest on pärast natuke raske välja ronida.
3: Mis nad ausad ei ole? Ma ei saa aru, kui oleks keegi bossile ütle, et kuule, et ma tahan rahulikult lihtsalt oma aega, et tööd teha. Ma ei kahtlen, et see mingi probleem on, kui te ise ei ole seda väga suureks mänginud kohvilauad, aga teate, mul oli väga vinge koosolek, no see on muidugi jama. Ja.
4: Aga no... Ja samas, kui boss on võib-olla selline kontrollifriik või türandlik, et võib-olla, et siis ongi vaja nagu valetada, mis on muidugi vale ja halb, aga noh, ma soovin ikkagi edu neile kahele vist, eks ju.
2: Mina ütlen siin lihtsalt, et valel on lühikesed jalad. Number one hit music station in Estonia.

0: Good morning.
1: Räägime nüüd natuke trendidest, mis olid kunagi marunaljakad, aga mis hakkasid mingi hetk vastu siis närve käima, eks siis hakkasid närvidele käima. Ja mina toon välja kohe ühe trendi, mis tegelikult mulle kohe algusest peale mitte kunagi pole meelt mööda olnud. Ja see on see, et kui on sünnipäev ja siis sünnipäeva laps on oma tordi kohal, kõik laulavad, siis ta puhub selle küünle ära ja selle puhumise ajal keegi siis surub ta näo torti. Et see oli nagu mingisugune trend või pool on täna see päeva nii kuskil Ameerikas.
2: Siia tehakse nii-öelda nalja pärast, aga jah, no see on, keegi ei saa torti süüa, ise oled pärast rõkane ka.
3: Mina ei ole kunagi seda trendi teinud ja aga ma olen alati kartnud seda trendi, et keegi minu peal teeb, et ma kardan, et küünlad jäävad ikka veel sinna peale ja siis keegi surub peaga sinna torti peale ja no siis on küll halvasti.
1: See on natukene ohtlik mäng ka absoluutselt. Aga ma toon välja, mis inimesed on arvanud ja saate kas siis nõustuda või siis mitte nõustuda. No üks siis väljakutse või selline, vabandust, trend on see mannekeeni väljakutse. Ehk siis on, tehakse videot siis ruumis ja kõik on hästi paigal. Et see ja siis, kuna seda tehti igal sünnipäeval või kohtumisel, siis see hakkas inimestele siis närvidele käima.
2: Ma polegi Eestis väga näinud, et keegi on teinud seda. Kuigi ma tean küll, see trend oli välismaa asjadest, oli hästi palju seda.
3: Mina tegin seda, kui see välja tuli, terve kooliga tegime seda, aga nüüd see tuli uuesti ju trendiks sellel aastal, kui oli Eesti muusika auhinnad, siis ma ei eksi, kas Villem Trillem või Sam või keegi sealt tegi seal mingi seltskonnaga.
1: Ongi nii vä?
3: Ja siis Karl Killing oli ka seal ja siis hakkas see uuesti jälle trendima Eestis.
1: Jah, vau, ka 10 aastat hiljem siis tuleb välja, et võibolla isegi siis tehakse. Mis veel inimesed on öelnud, et neile hakkas närvidele käima see Gangnam Style'i hobusedants. Gangnam Style.
2: See on lahe. Ma ei tea, seda võiks iga inimene teha, Eesti inimene, hommikul ärgates näiteks oma kaaslasele. Vaatu, kui ilus hommik on kohe.
1: Ja eriti veel siis, kui sa oled hommikune, siis raadio hääl ja pead kelle 6 tulema tööle ja kelle 5 alustad Gangnam Style'iga. Super!
2: Miks mitte, aga üks trend, mis mul meelde tuli, planking ka, see on siis tuli leida mõni koht ja seal pulk sirgelt siis kas või peal olla ja proovida, et kas sa, ma ei tea, oled diivani peal, oled laua peal, oled kus iganes.
1: See oli inimest üks vastuseid.
3: Ma etan selle plankingu ka nüüd eemal. Ma ei saanud isegi tollel ajal aru, miks see trendiks tuli.
1: See oli aastal 2011 väga populaarne. Vanem olime siis.
3: No, mina olin 11.
1: Oi, nii nunnu.
4: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
5: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu. Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 € ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti, 8 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
7: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.

0: morning.
1: Sotsiaalmeedias kuulutati üks mees kangelaseks peale seda, kui ta väidetavalt klientidele salaja suuremaid portsjoneid jagas siis enda töökohas. Ja mees rääkis, et töötas varem kinos, kus väikese popcorni tellijatele pani ta meelega suure portsu ja siis kohe ütles klientidele vabanduseks, et vabandust, et väiksed topsid said lihtsalt otsa, et siin anname sul hoopis suurema ja sellest ta enda sõnul siis ka lõpuks sai sealt kinost kinga.
2: Aga vähemalt tegi aastaid sellist armsat heategevuslikku tööd. Mm-hmm. Mulle väga meeldivad sellised inimesed.
3: Mulle ka. Ma olen alati unistanud, minuga juhtub, et näiteks lähed kiirtööde kohta, tellid 4 kana nagitsed, äkki on 5. Veel pole kunagi juhtunud, meil on friikeid rohkem, aga no väga lahe.
2: Meeldivad sellised inimesed, kui sa oled selle saaja rollis, on ju. Aga kui sa oled näiteks, ütleme, restorani juhataja, kes peab iga kuu lõpus inventuuri eest vastutama ja miks on näiteks puudu 50 kilo mozzarellat või no mis iganes, siis see on ikkagi ju nagu murekoht. Mm-hmm. Et ma püüan nagu sinna ka mõelda natukene.
3: Aga võibolla oleks see kohale turundustrik ka, et igakord saad selle suure popcorni, et siis ongi, et kuule, ikka vaatame selle filmi ka, võtad teisi snäkke ka juurde ja vaata, võibolla tegelikult käis päris palju inimesi tänu temale.
1: Minule hiljuti juhtus selline asi, kus ma sain rohkem neid kananagitseid. Ja
3: päriselt, see elab mu unistust, mees.
1: Ma elan su unistust, aga ma arvan, et see juhtus kogemata, mitte et keegi neid meelega juurde pani. Aga nüüd see sama mees töötab ka väga tuntus kiirtoidu kohas ja ta jätkab sama rida. Kui klient tellib näiteks 6 kananagitsat, siis ta ütles, et ta paneb karpi vähemalt 8 või 9 tükki ja 10 tellimuse puhul lausa juba 13 kananagitsaid paneb sinna juurde. Ja nüüd inimesed proovivad hoida tema asukohta salajana, kuigi see on väga lihtne üles leida, siis ta on täielikuks kangelaseks välja kuulutatud ja väga palju juttu on temast hetkel ka sotsiaalmeedias.
2: No ma tahaks teada, kus sa kallis mees oled. Tahaks saada 13 kananagitsat ja väikeste friikate asemel keskmised friikartulid. Äkki ta on veel ilus mees ka? No, äkki ta on veel niimoodi vormikandja, vuntsidega?
1: Ma arvan ka, et lahke ja ilus mees, kes on öelnud, et see on tema elumissioon ja ta teeb seda elu lõpuni.

0: Ja just jäime siin spiigi väliselt rääkima korraks sellest, et mis on täiskasvanu eas üllatanud just nimelt koduaspektis. Et mis, on, mis asjad on kallimad, kui me võibolla alguses arvasime või mis tundub selline, et see on lihtsalt mingisugune kardin, aga hakkad seda nagu täiskasvanu eas ostma, siis tahaks korraks nutta. Ja üheks asjaks ongi kardinad.
1: Ja no mõtled küll, vaata oled väike laps, et mis see kardin ikka on, võibolla lähed oma moosiste näppudega ka sinna vastu, aga ei ole nalja, aga siis hakkad ostma eriti, kui sul tahad mingid eri kardinad ala, pimendavad mingid ruloot, särgid, värgid.
0: Õiges mõõdus on ju.
1: Ja. No see me räägime tuhandetest eurodest.
0: Ja ongi, nii et minul on hetkel see teekond nüüd ees, sain eile endale kardinapuu, aga ma tean ennast, et ma raudselt saan kuskilt hästi odavalt. Kust ma veel täpselt ei tea? Järgmine asi, mis ma nüüd õppisin selle suve jooksul on see, et kui sa tahad mingisugust sein ära värvida, siis see ei ole kailis laps, ainult ostan värvi ja on hästi lõbus. Ei, sul on värv, sul on pinslid, sul on rullid, sul on teibid, sul on teist värvi, tähendab nagu teist kihti vaja ka sinna peale panna. Õudne väljaminek.
1: Ja mis peamine, see oli higine, kui mina, me värvisime ka mitte korterit, kus me kunagi elasime ja no seal ikkagi, no ikkagi lähed vihaseks lõpuks ära, ega midagi muud teha ei ole. Ja kolmas asi, mis mulle meelde tuli valgustid, et okei, kui sa tahad lihtsalt pirni panna endale lakk, et see pirni ei maksa midagi, aga kui sa ei taha võibolla sellist kõige plastist valgustit osta natuke midagi erilisemat, kohe hinnad lähevad niimoodi üles, et sellepärast neid valgusti poodiga nii palju on.
0: Ja, nii et need tulevad ju kasuks, on ju.
1: Ja.
0: Mul on veel sükke paari teed, et meil on üks kategooria nimega minu arust voodi, pesu ja rätikud. Voodi, pesu üldse, kõik mingi tekikotid ja linad ja kõik asjad, aga nagu rätik, kui sa tahad ühes komplektis ilusaid rätikuid, saunalina, siis sama mustrit, ma ei tea, käterätikud. Kallis on, uskumatu.
2: No mina olen igates seda õppinud, et täiskasvuneas kõik on kallis. Vahet ei ole, millest me räägime. Kahjuks arved kõik asjad on lihtsalt suured.
0: Üsna korralik on ja on võimalik saada ka niimoodi siia sinna odava malt on ju. Aga kui sa tahad ikkagi hoida võibolla mingit vastavat disaini joont kodus, siis sa pead arvestama sellega, et see võtab rohkem siis sinu eelarvest.
1: Aga Steven, sul BMSi juurde tagasi kolida, ega siin midagi ei ole, et Excel on palju miinused, aga palju plusse on ka ja pluss on ikkagi see, et sa oled oma majas või korteris kuningas.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee mugava eluvalik. Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba, kreema või kröönung. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Tenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates.

0: Good morning.
1: Head kolleegid, kui palju teie kuulsite siis lapsepõlves või ka tegelikult täiskasvanu eas lauset üks õun päevas hoiab arsti eemale?
2: Mitte kordagi vist mina ei ole kuulnud seda. Ma tean küll, see on mingi selline minu jaoks välisma lause, aga Eesti maastikul pole kuulnud.
3: Jaa, ta on Ameerika pärane ja ma üritan mõelda, mis see Eestis võis olla, aga mul hetkel ei hüppa kohe midagi pähe.
1: See on täiesti okei, see on see an apple a day keeps the doctor away, on ju. Lahe on veel see, et see tegelikult see ütlus pärineb hoopis Walesist aastast 1866 ja nüüd on siis Ameerika teadlased uurinud, et kas sellel ütlusel on päriselt tõepõhi all või on see lihtsalt mingisugune ütlen lapsele, et ta sööks, ütlen lapse seda ütlust, et ta sööks rohkem õuna, on ju. No fakt on see, et otse loomulikult õun on väga tervislik asi, seal on palju kiudaineid, vitamiine, kasulike, ma ei tea, taimseid aineid, on ju. Aga tuleb välja, et inimesed, kes sõid igapäev õuna, ei käinud tegelikult vähem arsti juures. Uuring tehti jah USA's ja kasutati umbes 8400 täiskasvanud inimest selle jaoks.
2: Ma nii palju tean öelda, et Juku sai kunagi 10 õuna ära ja tal oli kõhu valu pärast, et ta pidi arsti juurde minema.
1: Ja siis matemaatikas oli alati mingi tekst ülesanded, kus keegi lambist ostis 1000 õuna. Miks? Ei tea.
2: Ja rikkad vanemad.
1: Eriti kui on mingi jonakold, vaata. Aga kõige lahedam selle uuringu juures minu jaoks on see, et okei, ei käidud vähem arsti juures, aga need, kes kasutasid siis õunu rohkem söökides või sõid rohkem õuna, nemad siis kasutasid vähem retsepti ravimeid.
2: Ja mingi võibolla mõju korrelatsioon isegi on, mina käisin keele õuna jahil, lootsin, et kellegil on aia ääres pandud, mõni mahlane õun ühel ajal oli, aga need on kõik mädanend.
1: No ei ole hullu, ilmastik teeb ka päris palju oma tööd hetkel.
2: Ma tahaks veel, kui on kuskil kellegil õunu, palun.
1: Nii et tooge Andrile siin kotitäis, siis äkki on nädalaks rohu majas jälle.
3: Ma nägin TikTokis, mul just tuli meelde üks video, võibolla see statistika on selle järgi tehtud, et mees ja naine olid tülitsenud, mees oli arst ja siis naine hakkas hästi palju õunu sööma.
1: Ja hoiab arst eemale.
3: Aga arst kuhugi ära ei läinud, nii et.
1: Ikka tuleb õhtuti mu kõrvale voodisse, ma ei saa aru. Aga on öeldud hea, et teadlased ise tegelikult naljatasid selle peale, et võibolla peaks ütlema, et õun päevas hoiab hoopis apteekri eemale. Et arsti juures käime, aga võibolla on apteegis siis vähem vaja käia.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Seise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel seisestreet.ee. Tants muudab elu.
7: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: tunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: Yo, here we go again.
2: Best music.
1: On the radio.
2: Okay. This is my head.
3: Mina surfasin sotsiaalmeediat ja sain aru, et nüüd ongi kõik, sest et

0: Ma vaatasin päris mitut AI-ga genereeritud videot ja ei saanud mina aru, et need on tehisintellekti poolt siis tehtud.
1: Kas see on halb?
0: See on väga halb, miks? Andri. Sellepärast, et ma tõsimeel, ma vaatasin videot, kus mingi mees sõitis jalgrattaga, siis ta kukkus ja kuskilt tuli koer ja siis ta kuidagi hüppas seal. Väga veider video, aga kõik nägi hästi realistlik välja. No päriselt ka. Mina poleks aru saanud, tähendab, ma ei saanudki aru, et see on tehisintellekti poolt tehtud.
2: Ja siis samaaegselt me ei saa aru, et kuidas on võimalik, et neid mõne vanaema langeb umbes pettuse küüsi on ju ja samal ajal juba meie usume siis AI videoid, mis ongi tegelikult võrdväärne, et see on üks kuri maailm.
1: Ja ma nägin just täna uudist ka, et Ameerika streamer Neon teeb sellise asja, et tema 24/7 hakkab siis tegema AI videosid.
2: Ja kui sa juba tead, et see on AI video, et hakkab tegema AI videoid.
1: No 24/7 stream kogu aeg käib, et sa saad kogu aeg vaadata, mida ta teeb.
0: Sinna just tassingi jõuda ja tegemist tegelikult oli turundustrikiga 24/7 ta stream ei käi, just kontrollisin üle, 4 tundi eile käis.
1: Nii vähe.
0: Ja kui ma seda uudist nägin, siis ma läksin ise ka vaatama, vaatasin seda live stream, pean ütlema, et sellepärast ma veel muretsema ei pea, et mingisugused streamerid tehisin intellekti poolt üle hakkavad võtma, sest et ei olnud kõige kvaliteetsem see AI asi seal ikkagi, aga ta on üks esimestest, kes sellist asja proovib. Nägu oli tema seal mingi laeva peal loksutas vett ja tegi mingid veidraid asju ja ütleme niimoodi, et livestreami maailma veel AI üle ei võta, aga no TikToki on küll võtnud.
2: Kas ma võin küsida, et millega inimesed tegelevad? Sorry, no streaming, See on lahe, ma mõistan, seal mängitakse, saab vaadata, kuidas inimene mängib, siis selle ma ei tea, näiteks, on ju PlayStationiga näiteks, on ju. Ma saan sellest aru, aga mis see 4 tundi nagu, mis see annab, mis see oli?
1: Raha teenimine, siin hakkavad suured raha laevad liikuma meie ilma, me peame ka hakkama tegema.
0: No eks ta arvatavasti miljoneid teenis selle ühe striimiga puhtalt koostöö pealt, sest et see oli GPT-ga tehtud ja seda striimi vaatas 200 000 inimest laivis.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
4: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4 eurot ja 90 senti. Pitalei, kanakebaab, cheddar juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeno ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Oot, mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
8: Life is. This is my song. Where is my husband?
9: Let's go.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Ja nyt räägime ühest multimiljonärist, kelle nimi on James Dooley ja ta elab oma naise ja kolme lapsega siis Inglismaal Manchesteris. Ja neil on oma siis abikaasaga või tal on oma abikaasaga väga huvitav abielu reegel, mille siis tahaks teieni tuua.
2: No nii.
1: Ja nimelt siis James ja tema naine Carrie on kokku leppinud, et nemad ei räägi tööpäeva jooksul oma vahel üldse. Välja arvatud tõesti, kui on häda olukord ja näiteks lapsega on midagi juhtunud, aga siis kuni kella kolme nii on Jamesil tööpäev ja James on öelnud, et isegi siuke väike segamine rikub tema sellist töölainet ja sinna tagasi saamine võtab lihtsalt liiga palju aega.
2: Päris huvitav nagu süsteem välja mõeldud. Ma isenesest ei mõista hukka seda sellepärast, et kui see toimib peres ja võibolla see annabki sulle selle hüperfookuse, et sa pead mõtlema korra koduasjade peale ja kodus sul tead ikkagi aega, et mingi möll käib, siis on võibolla hea välja lülitada.
1: Ja selle eest näiteks lõpeb Jamesil töö varakult kella kolmest ja kolmest seitsmeni ongi ainult pereaeg. Kõik tema alluvad teavad, et sellel ajal ei saa siis töö Jamesi kätte.
3: Minul on täpselt sama asi enda elukaasasega. Mitte küll teadlikult, vaid ta lihtsalt ei ärka nii vara ülesse, nii et tervaeg, kui meie siin stuudios oleme, ma ka ei suhtle temaga.
1: Väga aus. James on väga lahedalt öelnud ühte asja. Nimelt on neil siis kolm alla viie aastast last. Kujutage nüüd ette, kolm alla viie aastast last.
2: Korralik.
1: On ju. Ja ta on öelnud, et laste kasvatamine on palju raskem kui ettevõtte juhtimine. Et just kui see ta nimetab oma tööd lapse kasvatuse kõrval lausa nagu käkiteoks. Ja see on päris huvitav aspekt, vaat, et sa oled multimiljonär, järelikult sul on palju tööd. Ta on seal kinnisvara ärimees ja mitme ettevõtte asutaja investor ja ta ütleb, et kolme lapse kasvatamine on raskem kui kõik need töökohad, mis tal on.
2: Ilmselt need kolm last tahavad kõik tähelepanu samaaegselt saada ja tahavad isiga mängida ja mida nad kõik teha ei taha. Ettevõttes paned selle koosoleku paika ära ja kõik kuulavad, aga vaata lastega pead seal nööri mööda käima.
1: Jaa, aga ta on nii toredalt öelnud ka selle peale, et okei, et tal on palju raha, sest et ega tal niisama pole ju nimi multimiljonär, aga ta on öelnud, et ta näiteks ei osta oma naisele praktiliselt kunagi sellised kallid kingitusi, vaid ta väärtustab puhtalt kvaliteet aega ja seda, et iga laps saaks üks ühel aega oma isaga. Nii et ma vist avastasin esimese multimiljonäri, kes mulle meeldib.
4: Jalgratas Hawaii Expressist.
5: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
6: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee. Tants muudab elu.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
0: This is My Hits. My Hits.

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my hits.
2: Janet, Andri, kui teie koolis käisite ja mingid kontrolltööd tulid, kas kunagi spikerdasite ka ja saite mingi hea hinde näiteks?
3: No, muidugi, see kuni 9. klassini sisuliselt ma muud ei teinudki. Pärast 9. klassi mul kuidagi vahetsin kooli ka ja oli tunne, et nüüd peab rohkem ise õppima, aga sisuliselt 9. klassin iga vahetund tavai viik ette ruttu mingit kodutööd olid tegemata.
2: Kas vahele ei jäänud kordagi?
3: Ei ole jäänud jah niimoodi vahele.
4: Mm-hmm. Kas sa praegu mõtled mingit kindlat ainet või üleüldse?
2: Üleüldse, koolis.
4: Matemaatika, füüsika, keemia ja vene keel. Neli ainet, kus ma natukene spikerdasin. Sellepärast, et lihtsalt ei jäänud meelde, lihtsalt ei osanud ja no sorry. No. Ühe korra spikerdasin niimoodi, et sain kontrolltöö vene keeles 4, muidu olin ikka 3 ja 2 vene keeles. Ja siis mul hakkas nii piinlik, et ma tunnistasin õpetajal üles pärast 4 saamist, et ma spikerdasin. Tema kallistas mind, andis mulle uue võimaluse teha nagu kontrolltöö ära, sain 3.
3: No, vähemalt 3.
4: Vähemalt oli aus 3, jah.
2: Ja Janet, mul on tunne, et mul oli täpselt samad ained koolis, kus ma ka mõned korrad spikerdasin.
3: Ja mõned korrad, jah, sul
2: no,
3: siia maani.
2: Üksikud korrad näpude peal saan ära lugeda need. Aga mis eile juhtus, oli see, et Kuldvillak, mis siis käib Kanal 2 esimest korda ajaloos, visati välja sealt üks osaline, sest et tema ka natukene spikerdas ja muideks Kuldvillak on olnud eetris juba aastast 1998, nii et üle 28 aasta. Ehk siis selle aja jooksul esimest korda, ma ütleks, päris hea tulemus.
3: Aga mis ta siis tegi? Kas ta on vaatas natuke kõrdi seal, hakkas vastuseid kopeerima või ma ei tea, pani teisele mängile jala taha?
2: Vaatasin selle klippi üle, seal oli niimoodi, et inimesed ütlesid siis oma vastused ära ja siis Madisel vist ei olnud veel ära kritseldatud enda vastus ja siis mõttes, et läheb populaarse vastusega kaasa ja märgati, et ta seal midagi tafli peale kirjutab ja paluti viisakalt lahkuda. Madis ei hakkanud vastu ka, vaid oli, et noh, eks siis tuleb minna, mis siin ikka.
4: Minu arust oli see väga eestlaslik selline nagu saatest välja viskamine. Yeah. Kuidagi nüüd me märkasime, et oled siin kritseldanud samal ajal, kui teised ütlevad oma vastuseid. Mm-hmm. Ole hea, lahku saatest. Okei, ma lahkun saatest.
3: Aga võiks
4: nagu
3: rohkem olla selliseid nii-öelda spikerdamise asju, aga tundub, et inimesed on nii viisakad ja viksid. Et
4: aga
3: ei teki
4: miks rohkem?
3: No draama. Me tahame draamat. Kuldvillaks ka lõpuks mingisugune suur draama. My head.

0: eestlased on vahepeal jälle tublid olnud, nimelt Eesti noored, nimelt on välja tulnud PISA test ja ei ärga aega segi selle torniga, PISA torniga, see on midagi muud täiesti, aga 15-aastased noored siis eelmisel aastal tegid seda PISA testi, erinevad kategooriad olid seal loodusteadused, lugemine, matemaatika ja uus kategooria, mida varem olnud ei ole, oli arvutuslik probleemide lahendus.
1: Seda, mida mulle ei ole.
0: Jah, sina, ma ei tea, Steven, seda omal ajal tegid, ma mäletan, et mina olen seda kunagi seda PISA testi teinud kooli ajal.
1: Ma ei ole siit kindel, mis asi, see on, mul ei tule meelde praegu.
2: See on rahvusvaheline uuring, kus siis võetakse põhimõtteliselt 15 aastat ja hinnatakse nende oskuseid ja teadmisi, ongi nagu ütles Andri siis lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes.
1: Okay.
2: Põhimõtteliselt jah, uuring iga kolme aasta tagant tehakse.
1: Mulle võibolla vaadati otsa, et siin pole üldse mõtet hakata isegi proovima.
0: See oli kuidagi koolis juhu valimiga ja oli ka see, et olen sellest aastast nagu, ja nad ütles iga kolme aasta tagant seda umbes tehakse.
2: Nii et võibolla sa lihtsalt ei jäänud sinna vahemikku tol hetkel, on ju. Aga mis siis meile tulemused tõid?
0: No tulemused on tegelikult tublid, kui me võtame riikide arvestuses, sest siin on ka mingid Hiina erakoolid ja asjad välja toodud, mis muidugi ilmselgelt olid seal kõige ees, aga riikide arvestuses on Jaapan number 1, Lõuna-Korea number 2 ja Eesti siis kolmas. Et väga, väga hea töö ja Eestis on siis niimoodi, et loodusteadused seal jäime teiseks. Mis oli langenud ainukene? Ainuke, mis oli selgelt langenud, oli lugemisoskus meil, et kui see on graafikud näha eelmiste aastatega võrreldes, et noored vist loevad vähem.
2: Kus juures see murekoht lugemisoskust juures ei ole ainult Eestis, et see oli tõesti toodi välja, et Euroopas üle üldse see lugemis ja oskus ja ka see tahe ja huvi on tegelikult langenud. Ja, aga mis mulle väga meeldis oli see, et matemaatikas me saime keskmiselt ilusti 508 punkti umbes ja ikkagi Euroopas esimene koht, mis on nagu väga, väga, väga ilus tulemus, absoluutselt. Ja.
0: Euroopa mõttes ongi meil väga hästi, me olemegi siin ees rinnas, muidu mäletame kunagi Soomed ja asjad ka, aga õnneks meie õnneks on muidugi Soome natuke tagapool ja Leedu ja Läti ka, aga noh, siin täpselt seda nii-öelda ei ole rankingut välja öeldud, et mitmendaks nad jäid.
2: Ja kõige positiivsem minu arust on see teadmine, et 83% Eesti õpilastest täitsa usub, et oma võimekust saab ikkagi õppimise ja pingutamisega arendada. Just see nimelt see teadmine, et on võimalik ikkagi areneda läbi õppimise. Et see on kõige ilusam minu arust.
0: Jaa, suured paid meie poolt kõigile, kes selle tublist ära tegid, saame kolme aasta pärast uuesti vaadata.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
5: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Homme õhtul Kanal 2-s Silmast silma.
9: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest. Kuidas päästaks olukorra Eesti pikkaaegseim peaminister Andrus Ansip? Ja kuidas põletab tipppoliitika inimesi läbi?
10: Tuleb taevas appi.
9: Külas on peagi 70. sünnipäeva tähistav Andrus Ansip, kellega vaatame silmas silma homme kell 21.30 Kanal 2.

0: morning.
1: Californias sattus politsei üsna ebatavalise väljakutse otsa, nimelt maanteel oli pääsenud lahtine lehm, keda siis korrakaitsja tundide kaupa kätte ei saanud. Andriga, sa tahab mind üllatada, kuidas sina seda lehma oleksid seal kinni püüdnud mööda maanteed?
2: No ikkagi piimaga. Piimaga oleks seda kinni püüdnud ja ma tean, et lehmadele ju piim meeldib.
1: Aha.
2: Et oleks ta kätte saanud ja oleksime koos ratsutanud nii-öelda päikeseloojangusse.
1: Et sa võtta piima ja siis veel ratsutad ka lehmaga päikeseloojangu. Okay.
3: Mul ei ole nagu õigeid vastuseid, sest et tegelikult ma ju ei tea. Ma kardan, et teda peab lihtsalt konkreetselt nagu jahtima on halb sõna, aga lihtsalt jooksma tal järel või nagu sõitma autoga ja kuidagi, ma ei tea, kas on võimalik ka lehma lassoga püüda.
1: Mm-hmm.
3: Et tegelikult ma arvan, et see on üks variant, siis palun tooge mängu üks väga kena vuntsidega kauboi, aga ma eeldan, et see lehm on nüüd kätte saadud.
1: See ja lehm kuidas on siis? Kätte saadud ja Janet liigub täiesti õiges suunas, tundub, et temast ikkagi võiks saada
3: sinne
1: kauboi või siis politsei, kes käib neid lehmasi mööda maanteid taga jahtimas, aga pärast mitu ebaõnnestunud katset kutsutigi appi päris kauboi J.R. Hardesty, kes saabus hobuse ja lassoga ning püüdis lehma edukalt kinni, nii et Janet, sa panid täiesti täppi.
3: Minul on küsimus, kus oli Christopher Nolan sellel ajal? No täiesti geniaalse filmi algus oleks olnud.
2: Võibolla juba filmiski.
3: Võibolla, mõtle, hobusega tuleb kauboi, kellel on lasso käes, nimeks oli veel mingi J.R. ka,
1: ja Hardesty.
3: Võt just veel paremaks läheb ja ta püüab selle lassoga lehma kinni. No kuulge.
2: Nolan hakkab seda tagurpidi tegema, et kõigepealt on lehm seal põllu peal ja siis ta läheb tagasi kaubikusse ja kaubik läheb kuugi ära, nii et palju keerulisemaks läheb.
3: See on Nolani taktika, ja. Äge.
1: Ja kui kauboilt küsiti, et mis tunne oli siis politsel appi, tõtata vastas ta lihtsalt, et tema jaoks on see täiesti tavaline värk.
3: Oleks veel kenamaks. Väga-väga lahe, nii et kui järgne kord lehma maantel näete, siis ärge hakkake, kutsuke kohe mingisugune kena kauboi hobusel lassoga, kelle nimi võiks olla ka siuke J.R. või midagi eriti sellist julget, kes ütleb sulle, et see on tema jaoks üks tavaline tööpäev.
4: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil piletilevis.
5: Sel nädalavahetusel piilub Elu 24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu 24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti, 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Sel pühapäeval vallutab lauluväljaku Red Bull Soapbox Race ning MyHits hommiku saatejuhid toovad melu otse sinuni. Eri saade on eetris pühapäeval kella 1-5. Ainult raadios MyHits.
8: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees alati usaldab.

0: kuni 70% soodsamalt . Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega . Säästa alates 50-70%-ni . Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: K-pop Fever tuleb Tallinna . 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop tribute live show otse Londonist . Võimas tants , suured visuaalid ja pöörane energia . See on õhtutäis K-pop palavikku . Piletid müügil Piletilevis .
2: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kotti, Mattu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
3: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4 eurot ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Number one hit music station in Estonia.

0: to My Hits Top 30.
1: Tervitus, edetabeli saade My Hits Top 30 alustab. Ahto Kruusman on siin ja alustame sel nädalal Ameerika muusiku Alex Warreniga, kellel on kodus oma enda kanad. Mõned aastat tagasi

tagasi ostis Alex koos oma abikaasa Cobriga endale kolm kana, kes elavad siis nüüd paarikese taga hoovis. Ühes oma TikToki videos näitab Alex, et üks nende kanadest muneb hele siniseid mune. Kanadel on ka lõbused nimed Skittles, Mayo ja Ninja. My Hits Top 30, koht number 30 Alex Warren ja looks on Fever Dream. Let's do it.

0: Mahis Top 30, koht number 29 oli siin Sonny Fodera, D.O.D., Bobby Bascomb, Hello pealkirjan Think About Us. Edasi läheme siit aga Taylor Swifti looga The Fate of Ophelia. Taylor on muideks ka loo muusika videol ka regissör. Videos löövad kaasa Taylor enda kõrval ka tema erastuurilt tuttavad tantsijad ning ka muusika video koreograaf on täpselt sama, kes tuuril. Muusika video on filmitud LA's ühes vanas kinos, kus muusika videoid on teinud ka näiteks Maroon 5, Christina Aguilera ja ka Aerosmith. Ka Taylor on varem samas kinos muusika videoid teinud täpsemalt siis oma singlile Delicate. My Hits Top 30, koht number 30, Taylor Swift ja looks on The Fate of Ophelia.
1: My Hits Top 30 5, 4,
2: 3, 2, 1
1: You're listening to My Hits Top 30.

0: Top 30. Countdown. The countdown.
1: Mahits top 30. Koht number 27 oli siinä Zara Larsson ja looksis Lush Life. Tegemist on looga, mis tuleb meile juba aastast 2015, kuid uue eduloo. Sai see sisse möödunud aasta lõpus. Saaral on kombeks kutsuda Lush Life'i loo ajal endaga lavale mõni fänn. Kui mõnda aega käisid fännid laval niisama chillimas, siis ühel Amsterdami kontsertil tantsis lavale kutsutud fänn ka loo päris koreograafiat. Video fännist koos siis Saara ja tema tantsijatega koos laval läks TikTokis ringlema ning andis tõukega singli uuele tulekule. Tänaseks on loo koreograafia tuntuks saanud väga paljud inimeste seas ning traditsiooniliselt käivadki täna fännid siis nüüd koos Saaraga laval hoopis tantsimas, mitte niisama vaibimas. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 26, see on Nico Santos ja looks on All Time High.
0: My Hits Top 30.

0: 30, koht number 25 oli siin Sigala, Jack Soomi, Ilan Kidron ja Loks Riptide. Me liigume edasi siit Briti lauljatele Rayga, kel on enda sotsiaalmeedia kasutamise osas väga kindlad piirangud. Nimelt on Rayl kaks eraldi telefoni, üks on sotsiaalmeedia tarbeks ning teine kogu muu olulise jaoks, näiteks tööasjad, sõpradega suhtlemine ja ka mängimine. Ray ise on öelnud, et nii suudab ta kõige paremini oma päris elu sotsiaalmeedia elust eristada. Laulatar lisab, et tundis pikka aega, et tema sotsiaalmeedia kuvand mõjutab liiga palju seda, milline ta päris elus on. Seetõttu otsustaski ta kaks maailma kahe telefoni näol enda jaoks väga konkreetselt eristada. Mahits top 30, koht number 24. See on Ray ja loo pealkirja on Where is my husband?
1: Counting down. We know the biggest stars.

0: One.
1: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
2: You're listening to My Head's Top 30.
1: Controlling your radio, come on.
3: My Head's Top 30, koht number 23 on kuulatu Disco Lines, Tina Shea ja looks No Broke Boys. Me läheme siit edasi kolmeliikmelise bändi Tribo Pastaga, kelle produtsendiks on noor muusik Boy Pepperoni, kes on siis muusikat teinud ka näiteks koos Ann Marleeni, Willem Trillemi ja ka Karl Killinguga. Mees ise on öelnud, et tema kõige paremad lood on saanud alguse tema enda toast, kodusest keskkonnast, kus ei ole mitte mingit pinget peal. Mitmetele artistidele korraga muusikat tehes peab aga Boy Pepperoni oluliseks, et ta oskaks kohaneda vastavalt artistile. Näiteks Tribo Pastale ei tee ta samasuguseid biite nagu näiteks Willem Trillemile või kellegile teisele. My Hits Top 30, koht number 22, see on Tribo Pasta, Merilin Mälk ja looks on Vaksalis.
2: Best music.
4: Counting down.
2: On My Hits Top 30.

0: My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 21 oli siin Bebe Rexha, David Guetta ja loo pealkirjan Sad Girls. Edasi lähme siit aga singliga, mille taga seisavad kaks prantsuse produtsenti Hugel ja Email Angel ning Ameerika laulja Ultranate. Loo produtsent Hugel on rääkinud, et kirjutas loo esialgu koos Email Angeli ja tehisintellekti abiga. Kui singli põhi tuli AI käest, siis vormistas ta selle lõpuni siiski ise. Seejärel kutsus ta puntiga laulja Ultranate, kes laulis sisse ka oma vokaalid. Produtsent ütleb, et see on tema seni kõige kiiremini edukaks saanud singel. Praegu on see muideks ka Läti raadiote enim mängitud singel ja ka Briti tantsutabeli number 1. My Hits Top 30, koht number 20. See on Hugel, Email Angel, Ultranate ja looks on Moving to the Sun.

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: Säästlikult kooli koos Jyskiga . Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt , riiulitelt , hoiukastidelt , sisustusdekoorilt , tekstiililt , madratsitelt ning veel paljult muult . Osta ka jysk.ee .
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36,339 õnnetust . Õnnetusi ikka juhtub . Kindlustus aitab . Ära jää vaeseks . Eesti Liikluskindlustuse Fond .
3: Issi , ma tahan oma lemmikkala .
4: Oot, mis lemmikkala ?
3: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
4: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki . Väga hea mõte . Ka mina armastasin neid lapsena . Eestis toodetud Esva kalapulgad . Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta .
5: Sel nädalavahetusel piilub Elu 24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu 24, kuidas inimesed saaksid elada 156 aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
6: Homme õhtul Kanal 2 Silmast silma.
7: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest. Kuidas päästaks olukorra Eesti pikkaaegseim peaminister Andrus Ansip? Ja kuidas põletab tipppoliitika inimesi läbi?
8: Tuleb taevas appi!
7: Külas on peagi 70. sünnipäeva tähistav Andrus Ansip, kellega vaatame silmas silma homme kell 21.30 Kanal 2.
9: My Head's Top 30. This is number 19.

DJ. Mahits Top 30, koht number 19 on kuulatud, see oli The Pausa, looks Magnetic ja tegemist on hetkel Hollandi raadiote enim mängitud looga. Pausa koosneb siis kolmest Norra mehest, kes hakkasid muusikat tegema gümnaasiumis. Norras on selline traditsioon, kus gümnaasiumi lõpuklassi õpilased pidutsevad kuu aega järjest endale disainitud peobussides. Igas bussis on oma kindel seltskond ning tihti peale loob seltskond ka oma gümnaasiumi lõpupuhul eraldi laulu. The Pausa kollektiiv alustaski just nende laulude produtseerimist ning tipphetkel tegid nad ühe aasta jooksul lausa 250 tellitud lugu. The Pausa poisid on öelnud, et nii palju lugusi tehes õppisid nad väga palju produtseerimise ja ka muusika tegemise enda kohta. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 18. See on Zara Larsson ja Loxon.

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: Pöörane teadus vallutab Eesti . 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste öö festival . Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid , ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi . Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
2: maitsev, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Pitaleib, kanakebaab, cheddari juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeno ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid. Hesburger!
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2,99 €. Valioatleet viilujuust originaal 500 grammi, 2,79 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Sel pühapäeval vallutab lauluväljaku Red Bull Soapbox Race ning MyHits hommiku saatejuhid toovad melu otse sinuni. Eri saade on eetris pühapäeval 1:00–5:00. Ainult raadios MyHits.
5: Postimehe fond ja Eesti Muusika ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril 19:00 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.

0: Top 30, koht number 17 oli siin Cat's Eye, dialoog siis Animal. Tegemist on siis tüdrukute bändiga, kes on tegutsenud umbes 3 aastat ning bändi kuulub kokku 6 lauljat. Hiljuti andis aga üks lauljataridest Sofia teada, et peab vaimse tervise raskuste tõttu bändi tegemisest kõrvale astuma. 1,5 aastat tagasi lahkus samuti mõneks ajaks bändist üks teine lauljatar Manon. Nüüd jätkab Cat's Eye oma tegemisi 4, kuid bändiliikmed kinnitavad, et kindlasti tulevad nii Sofia kui Manon ühel hetkel tagasi. Mahits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 16, sõna on Marleen ja Kermo Murel, looks on Tähtede eest.
1: Let's go! You're listening to My Hits Top 30.

0: 30.
1: Edetabeli saade, My Hits Top 30 on siinä. Kuulatud on uue loo rubriik, kus täna siis Syncole, Stephen Booth ja looks siis Higher Place. Seekordne Syncole'i loo vokalist on 32-aastane Stephen Booth. Ta on siis laulja ja ka laulukirjutaja. Mees töötas finantsvaldkonnas, kuid seal ei tulnud suurt midagi välja. Laulude kirjutamisega soovitas tal kooli lõpus juba tegelema hakata vanem ja kordades nimekam vend Charlie Puth. Laulude kirjutamises oli mees palju osavam ja tänaseks on ta kirjutanud lugusiga näiteks The Vampsile. My Hit Top 30 jätkab nüüd kohaga number 15. See on Topic, Becky G ja loo pealkirjan Sorry, Papi.

0: One.
1: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
2: You're listening to My Head Top 30.
1: Controlling your radio, come on.
3: My Head Top 30, koht number 14 on kuulatud, see oli Alex Warren ja looksin Passenger. Alex uskus juba noorena, et temast peab saama meelelahutaja. Juba noorena kirjutas ta ka lugusi ja laulis, kuid ei arvanud, et sellest võiks ühel hetkel saada ka tema päris karjäär. Seetõttu hakkaski ta kõigepealt tegema hoopiski YouTube'i videoid. Pikalt hoidis Alex muusikast eemale, sest ei arvanud, et keegi tahaks teda laulmas kuulda. Ühel hetkel postitas ta siiski uit mõttekäigus oma Instagrami lauluvideo, mis sai kiirelt üle 10 miljoni vaatamise. Pärast sellist ootamatut edu mõtles Alex veel umbes aasta aega, kas ikka peaks päriselt muusikaga tegelema, kuid tegi siiski lõpuks algust ja ongi tänaseks täiskohaga artist. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 13, see on Juste, Sam Harper ja looks on Just a Little.
2: 5, 4, 3, 2, 1 It's the countdown, baby. You're listening to My Head Top 30.

0: My Hit Top 30.
1: My Hit Top 30, koht number 12 oli siin Cheat Codes, Altego, hän Boylen ja loks Miss Me. Me läheme edasi siit aga Briti laulatari Olivia Deaniga, kes õppis ülikoolis algselt muusikali teatri erialal. Kuigi Olivia tahtis koolis õppida laulu kirjutamist, siis arvas ta, et sellele erialale ta kogemuste puudumiste pärast sisse ei saaks. Seetõttu kandideeriski ta hoopis muusikali teatri erialale, sest tal oli selles valdkonnas kogemusi, sai sisse ja õppis koolis kokku 4 aastat. Olive ise on väga suur muusikalide fänn ja on öelnud, et võiks lõputult muusikalidest rääkida. Tema lemmik muusikal on muuses West Side Story. My Hits Top 30. Koht number 11 on Olivia Dean, looks So Easy to Fall in Love, sellest DJ Dark remix. 3, 2, 1, go! Best music. Check it.

pahits top 30, koht number 10 oli siinä Temper City ja looksis Self Aware. Kolmeliikmeline Temper City on täielikult tehisintellekti vastu ja nad on nimetanud enda muusikat isegi anti-tehisintellekti liikumise projektiks. Bändi liikmed tahavad oma muusikat teha ilma AI abita ja proovivad inimesi tuua tagasi kontsertitel käimise juurde. Temper City liikmed ütlevad, et nad ei kavatse mitte mingil viisil oma loomingus AI-id kasutada. Nad tahavad, et nende muusika oleks autentne ja kohati isegi toores, sest nii on nende arust kõige ägedam. Mahits Top 30 jätkab nüüd koaga number 9. See on Leoni ja looks on Don't Worry. Let's do it.

0: Kahits top 30, koht number 8 kuulatud, see oli Teddy Swims ja looks Mr. Know It All. Tegemist on looga, mis on hetkel ka Prantsusmaa raadiote enim mängitud laul. Teddy Swims on omale elujooksul teinud väga palju tatoveeringuid. Enda sõnul on tal 90% tema kehast tatoveeringutega kaetud. Mõned tatoveeringud on mees teinud ka oma poja Rambo auks. Teddy on isegi öelnud, et tal on juba oma tulevase lapse osas kurb meel, sest tal ei ole enam keha peal nii palju ruumi, et ka järgmise lapse auks mõni kehamaaling teha. Muideks, Teddy on endale teinud ka mõned UV-tatoveeringud, mida saab näha ainult UV-valguse käes. Ma Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 7. See on Willem Trillem ja Triibu Vasta ja looks on Mr. Achko.
1: My Hits Top 30.

Mahits Top 20, koht number 6 oli siin Somber ja looks Homewrecker. Edasi lähme siit aga New Yorkis üles kasvanud Jennifer Lopeziga, kes alustas oma karjääri hobis tantsijana. Teismelisena oli ta enda sõnul tantsust nii sõltuvuses, et tegi trenni senikaua kuni jalad valutasid. 18-aastasena läks Jennifer õppima ühte Manhattani tantsukooli, kus tantsis peamiselt kaasaegset ja ka step-tantsu. Aja jooksul sai Jennifer pakkumisi erinevate artistide muusikavideotesse ja ka tuuridele. Näiteks on Jennifer esinenud ka koos MC Hammeriga. Samuti esines ta koos New Kids on the Blockiga 1991. Aasta Ameerika muusikaauhindadel. Jenniferile tehti ka pakkumine liituda Janet Jacksoni tuuritiimiga, kuid ütles sellest lõpuks ära, sest tahtis hoopis näitlemisega tegelema hakata. My Hits Top 30. Koht number 5. Jennifer Lopez ja David Guetta ja looks on Save Me Tonight.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
0: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
2: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
3: 3 esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
3: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühest kohast.
4: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
3: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
5: Sel pühapäeval vallutab lauluväljaku Red Bull Soapbox Race ning My Hits hommiku saatejuhid toovad melu otse sinuni. Eri saade on eetris pühapäeval kella 1-5. Ainult raadios My Hits.
6: Tere, 2 šokolaadi jäätist.
7: Emme, ma tahan ise maksta.
8: Palun.
9: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annada unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
10: Homme õhtul Kanal 2-s Silmast silma.
11: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest. Kuidas päästaks olukorra Eesti pikaaegsem peaminister Andrus Ansip? Ja kuidas põletab tipppoliitika inimesi läbi?
12: Tuleb taevas appi.
11: Külas on peagi 70. sünnipäeva tähistav Andrus Ansip, kellega vaatame silmas silma homme kell 21.30 Kanal 2.
13: This is... My Hits Top 30. This is...

0: the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: Mahit Top 30, koht number 4 on kuulatud, see oli Nublu, Thief City 44 ja Kesselaid on loo pealkiri. Enne tabeli päris tippu, kuulame sel korral üle Billboardi ja ka Briti singlitabeli esikoha. Singli taga seisab sel korral Ameerika kantrilaulja Ella Langley koos oma looga Choosing Texas. Lugu on kirjutatud juba 2 aastat tagasi ning lauljatar ise ütleb, et singli demo sündis umbes poole tunniga. Ametlikult tuli lugu välja juba eelmise aasta oktoobris ning oli esimene singel Ella teiselt stuudioalbumilt nimega Dandelion. Täies on hetkel nii Billboardi ehk siis USA kui ka Briti singlitabeli number 1. Ella Langley ja looks on Choosing Texas.
1: Counting down.
0: We know the biggest stars.

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks . Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga . Euroapteek , tervis parima hinnaga .
2: kodu sinu moodi , brändid , mida armastad . pluss liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot . robot tolmuimeja 509 eurot . telli täna ja saad kätte juba homme . kaup24.ee
3: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi Viimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Oot, mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust!
7: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
10: This is My Hits Top 30. This is number 3.

0: My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 3 oli siin Bebe Rexha ja Faithless ja looks New Religion. Edasi lähme siit aga Sammiga, kes elas teismelisena Jõelähtmel ja teenis raha golfipallide korjamisega. Täpsemalt oli tema kodu lähedal golfiväljak, kus siis külastajad oma golfipallid vette või metsa ära kaotasid. Sam korjas need siis kokku ja müüs raja ääres uuesti maha. Nii teenis mees endale 4 suve järjest taskuraha. Hiljem on ta siis golfipallide seika meenutanud ühte oma esimese töökogemusena. My Hits Top 30, koht number 2. See on Sam ja loo pealkiri on Esmaspäev.
0: My Hits Top 30. This is number 2.

edetabeli saade Ma Hits Top 30 on siin. Ahto Kruusman olen mina ja tabeli tipust leiame sel nädalal ühe Kolumbia lauljatari, kes lõpetas oma keskkooli aasta varem kui tavaliselt ehk siis 15-aastaselt. Oma laulja karjääri tõttu ei läinud ta kohe ülikooli. Aastatel 2007-2009 õppis ta aga täiskasvanuna Kalifornia ülikoolis lääne tsivilisatsiooni ajalugu. Mõned aastat tagasi proovis ta saada ka kraadi Pennsylvania ülikooli antiikfilosoofia kursuselt, kuid otsustas sealt lõpuks siiski ära tulla, sest sai aru, et see on täiesti ebapraktiline eriala. Ma Hits Top 30. Koht number 1. See on Shakira, Burna Boy ja loo pealkirjan Die Die.

0: Tere, head kuulajad, oleme siin pühapäeval 13. septembril Tallinna Lauluväljakul ja Mai Hits hommiku tiim, kes tavaliselt para ärkab, on täna hoopis siin, et ma ei tea, head päeva kõigile!
1: Head päeva, väga, väga hea meel on siin Tallinna Lauluväljakul olla koos teiega pühapäevasel päeval.
2: Ja peab teid nägema siis 7 korda hommiku jooksul, nagu, saate aru või? Et siin ma ei saanudki rahu teist reede peale reede hommikuprogrammi, aga näed, eil olime ka korraks koha peal ja täna ka ja homme ma näen neid jälle.
1: Ja aga Janet, sulle meeldib see, tegelikult sul meeldib, sul on hea olla siin, muusika mõnus, rahvast on palju ja täna tuleb üks väga erakordne päev tegelikult.
0: Ja aga kes mõtleb, mis juhtuma hakkab, siis täna hakkab juhtuma Red Bull Soapbox Race ja seda otsasid Tallinna Lauluväljakult. Umbes tunni aja pärast hakkavad masinad juba mäest alla lendama. Äkki looda,

0: Tavasti või mis te ise arvate?
1: Mina loodan, et meie masin ei lenda, vaid sõidab.
2: Mina loodan, et ikka lendab. Ma kuna Steven on vaata roolis, siis ma võin öelda, et lennaku ja käigu kummuli ja tehku saltosi, aha, et mida põnevam seda.
1: Nii toetabki, mul ikka. Aitäh teile.
0: Aga 47 tiimi on täna kohal, see on selge. Me oleme üks nendest tiimidest, kes praegu kuulab ja mõtleb, kas tulla või mitte, siis siin minu mõelest pole mitu tundi üldse vihma sadand ja juba päris kuiv on ka olla.
1: Ja no eriti, kui üritus on täiesti tasuta ka veel ja sellist asja ei ole Eestis ju kunagi varem nähtud, nii et see tuleb sead enda sammud ikkagi Tallinna laulu väljakule. Ma vaatan hetkel seda rada, kust me hakkame täna alla sõitma ja no see on ikka pikk ja see on ikka suur. See on, kui ma ei eksi, kas ta on üle 300 meetri natukene või? Ma siin mingit silte näen.
2: 300 pluss pidi olema. Ja siis kes super. Ei ole praegu hetkel, Steven juba mingi, kes ei ole siin võibolla näinud veel, mis toimub, siis tõesti see rada. Me hakkame siis sellise seebikarbi autoga sealt ülevalt siis alla sõitma ja siin raja peal on näiteks heinapallid, siin on mingisugused heas mõttes hüppekad, siin on mingisugune mulli. Mingi
1: autopesula on siin osa.
2: Autopesula on tehtud, et ühesõnaga siin läheb väga-väga põnevaks.
1: Ja isegi politsei mõõdab kiirus siin raja ääres.
0: No loodetavasti meid keegi täna trahvi ei saa, aga head kuulajad, umbes kella viieni oleme siin välja ja vahepeal teeme ülitusi, saate muidugi head muusikat ka kuulata ja siis saame ka pärast näiteks Steveni sõitu teada, kuidas tal üldse on, kui ta siia jõuab. On nii
1: ma siia jõuan. Loodetavasti jõuan. Ma ei tea, kas meie MyHits tiim läheb ikka võidu peale välja, enne?
0: Ikka võidu peale. Me siia kaotama minu mõelest ei tulnud.
2: Jaa, absoluutselt.

0: My Hits tervitab teid siit Tallinna lauluväljakult, kus täna on toimumas Red Bull Soapbox Race ja me oleme siin kohal ja Steven, Jana, Tandri, kõik on nagu vinks vonks, aga head kolleegid, milliseid masinat ja täna juba näinud olete lisaks meie lendafile?
1: Mina käisin vaatamas, meil on naabrid, on KFC Amber ja soovin neile ainult edu, sest et ütleme niimoodi, et mina valiks meie affi igakell.
2: See Amber tundub üsna põnev, ja, aga minule jäi silma otsa loomulikult, et kenad mundrismehed, ühed siis tuletõrjujad on oma ühe väga toreda seebikarbi autoga kohal ja ma soovin neile tõesti ainult edu ja häid kokemusi.
1: Ja see oli eriti lahe, et neil olid mingid sireenid ja vilkurid ka sinna peale pandud, et neil ei ole ainult auto, vaid neil on täielik show ka seal.
0: No täna on näha veel raketti, keegi oli raketti teinud, keegi oli puu mingi laastu teinud, lihtsalt kuhu sisse oli ehitanud mingi masina. No siis oli muna veel. Täna oli üks trollibussi moodi asi ka, no õnneks oli miniatuurses mõõdus.
1: Aga meil on ka väga unikaalne, meil on siuke karvane lendaff, meie maskott siis, kes on niimoodi pikali pandud ja mina istun talle selga ja hakkan taga siis ringi sõitma. Aga ma olen väga tegelikult elevil selle võistluse üles. Ma vaatan, et teised autod on lahedad, aga ma olen suht kindel meie masinas ikkagi.
2: Ja. Steven võib rääkida ühti juttu, umbes 5 minutit tagasi ta natuke nuttis mulle, et tegelikult kardab ka. Räägi nüüd päriselt, kuidas on.
1: Väike hirm peab ikka sees olema, et selles mõttes ma vaatan neid kurve ja siis ma vaatan, et kui palju meie auto keerab. Ma vaatan, et need kurvid on järsemad kui see, kuhu meie auto siis sõita saab. Aga eks ma peangi siis seal koha peal midagi välja hakkama mõtlema?
0: Jaa, Steven peab mõtlema, sest eile veel umbes 24 tundi tagasi öeldi meile, et teil pidurid väga hästi ei tööta, et ärge jamaga. Aga tänased korda testisime ka nii, et tundus, et on, aga no mägi on võimas, kell 2 läheb see võidusõid peale. Me oleme, mis teki, olime 24.
1: Oleme ja muidugi eks siin eile või öösel sadas veits vihma ka, ehk siis rada on märg, tuleb ettevaatlikult sõita, vaatame, kuidas need pidurid selle raja peal vastu hakkavad pidama.
2: Jaa, nii et mis muud, olge kenasti meie lainel, sellepärast, et siin lauluväljakul läheb küll ikka väga põnevaks.
3: Number one hit music station, My Hits.
4: Aga kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad. Jumalas on kurat, mu kurat kannab praadat. Kumb on külmem kas, see suvi või mu ka.

0: head kuulajad, Mai Hits tervitab teid siit Tallinna lauluväljakult, kell on saanud 13.38 ja juba peaaegu 20 minuti pärast hakkab siin suur seebikarpide ralli peale.
1: Ja kui keegi mõtleb, millest me sinna oleme rääkinud juba viimase pool tundi, siis Tallinna lauluväljakul toimub Red Bull Soapbox Race, mis on täiesti tasuta kõigile, nii et seadke oma sammud siia rahulikult ja rahvas tuleb juba korralikult peale ja täna tuleb väga vinge show.
2: Ja head kuulajad, kui sa oled veel hetkel kodus ja mõtled, et aga ju vihma veid sajab, kuulge teeme need kokkulepped, vihme ei heiduta meid. Meil on olemas vihmavarjud, vihmakeebid, siin tuleb hetkel küll mingit väikest sugest, minu vanam ütles seenesabinat, aga see kindlasti ei tohiks olla takistuseks sellepärast, et siin on hästi palju rõõmu ja põnevust, ütleme niimoodi.
1: Nõustun 100% inimesed on kohale tulnud juba vihmakeepidega ja tegelikult see vihm on nii pisike, et seda ei pane tähelegi ja mina arvan, et siin päeva jooksul läheb ilm aina paremaks.
0: Ja ma tean seda ka, et muusikate ka meil täna ja Nublu ja Maria Kallast vastuvad üles küll erinevatel aegadel, aga siin nii alguses, keskel osas kui ka lõpus.
1: Osa töödes see tundub nagu üks elu parimaid pühapäevas, et sa tuled lauluväljakule, sul on tasuta kontsert Nublu poolt, Maria Kallastu poolt ja siis sa vaatad, kuidas 47 tiimi läbib üle 300 meetrise takistusraja.
2: Mina hakkasin mõtlema, mis see Gustav Järne Saksel üleval mõtleb. Et on teinud selle imelise lauluväljaku või ta on meie siis see täielik kuningas selles imelises koorilaulus. On siin lauluväljaku üleval, on mingi lihtsalt mingi, mis siin toimub. Aga ei, väga-väga lahe ja tegelikult sellised võimalus inimestel ju peab olema, et kodust välja tulla sellisel pühapäevasel päeval. Seega tulge liituge meiega absoluutselt.
0: Ja kui laulu ei kuule, siis äkki karjumist kuuleb. Sina lubas ka ühe kajakesel panna vähemalt stardis ja kes ei tea, millest me üldse räägime, kuidas see rada välja näeb, siis ta on selline natukene väänuline, et ta hakkab suure sellise minekuga, siis on kohe sinna rämbi moodi asi, kus tuleb ikka korralikult keerata ja ma tean ka pidurdada ja saad korralik hoo sisse. Äkki Steven ütles, et kuskil välismaal tehti oli 50 km tunnis.
1: Jaa, kuule, siin on pea 10 meetrised asjad. No ma vaatan, inimesed näevad nii pisikesed välja seal kurvide juures. Siin ju, kui meil käisid külas tegimegi poisid, siis nad ütlesid, nad said pea 50 km tunnis siit sõites alla. Nii et, no ma ei tea, politsei võtab täna kiirust. Vaatame, mis need kiirused siin olema hakkavad.
2: Ma just mõtlesin, ma teen nalle nende liiklusmärkid üle, mis näitab, et need kiiruskaamerad on siis teatud platsil. Mõtlesin, see on mingi nali, oli mingi ülia dekoratsioon. Võib-olla ei ole tegemist
1: päriselt võtavad kiirust, jah, siin täna.
2: On, jah? Ja. Okei, veel järjest hullemaks läheb.
0: Aga teeme väikese muusikalise pausi ja me oleme tagasi täpselt kell 2, kui on esimene start ka ja anname teile teada, kuidas siis võidusõit algab.
3: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil piletilevis.
4: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
6: Kuidas?
5: Kolm esimest tarnet on tasuta.
6: Ohoo, aga mis seal valikus on?
5: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
6: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
5: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
7: Sel pühapäeval vallutab lauluväljaku Red Bull Soapbox Race ning My Hits hommiku saatejuhid toovad melu otse sinuni. Eri saade on eetris pühapäeval kella 1-5. Ainult raadios My Hits.
8: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Pitalei, kanakebaab, cheddar juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeño ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid.
9: Postimehe fond ja Eesti Muusika ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
10: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda? Postimees. Alati usaldusväär.

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: Mind jäetakse ööseks laadima , isegi väljapääsu teele , täiesti järelevalveta . Mõnikord lisatakse mind ka diivanile , voodisse või radiaatori kõrvale , kus õhku napib ja kuumus kasvab . Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema .
2: liitiumioonaku on võimas , kuid tundlik energiaallikas . Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt , nagu hoiad iseennast . nii väldid ohtlikke üllatusi .
3: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik . Lehes saab ka teada , miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis , kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab . kultuuri arvamuslisa AK lahkab , kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb , millised on meie lähi viimad sõbrad , kes valitsevad ajalugu . Postimees nädal . põnevad lood elust enesest .
4: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile , mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis . pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti , Kuperääni , Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed . vaata lähemalt eamt.ee .
5: Kanal 2 esitleb .
6: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis , kes on ärkvel .
7: ja tere hommikust .
5: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik . Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2-s .
8: This is my

0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits. Let's go.
1: Tere hommikus, kell on saanud 14.07, tähendab tere päevast ja mina, Andri Janet, oleme siin hetkel Tallinna lauluväljakul, kus toimub Red Bull Soapbox Race ja esimene osaline on hetkel minemas rajale ja Roger Andri on hetkel Red Bulli masinaga siit sõidab mäest alla.
2: Kuidagi väga aeglaselt tuleb, ma ei tea, kas teil on pidurid peal või on see, näed, vaad, seal on kivid ka kohe raja alguses, aga tuleb tõesti väga sellise rahuliku tempoga.
1: Oi, seal ta juba libises, ma nägin esimese kurvi pealt, sest et siin natukene sadas vihma, aga tõesti Roger tuleb siin aeglasema tempoga alla, kuigi ta ütles, et ta tahab ikka suurt hoogu sisse saada.
3: Kust otsast on see aeglane tempo? Ta ikka paneb, vaata.
1: Praegu keeras ümber autoga 180 graadi.
2: Aga ei ole hullu, ta läheb kohe tagasi rajale. Ega siin ongi niimoodi, et kui paned natuke rajad mööda, siis tuleb jätkata, inimesed aitavad ka natuke. Nii et see on loomulik osa, aga nüüd läheb hüpetesse, vaatame, Steven, kuidas need hüpped on.
1: Ja esimesest hüppest sai läbi Seebi Mulli takistusest. Ja ongi finish joonel, esimene osaline on teinud selle Soapbox Race'i ära.
3: Ja ta läks kuidagi maru minu arust mõnusalt, aga tead, ma tahaks näha natuke rohkem nagu mingit põnevust või mingisugused juhtumisi.
1: Mingit show tahaks ka ikkagi, et seal vahepeal toimuks, aga meie kindlasti teeme seda.
2: Ja ees on show tegelikult teistel võistlejatel küll, sellepärast, et kõik osalised peavad tegema sellise asja, et nad teevad seal 20 sekundise show umbes, seal on mingi nende muusika, nende lugu, ka väike tants, me teame, et siin näiteks meie kõrvalteelgis teevad tibutantsu. Nii et sinna korraliku andmist on.
1: Ja kui keegi mõtleb, millest me üldse räägime, siis Tallinna lauluväljakul hetkel toimub Red Bull Soapbox Race, mis on täiesti tasuta kõigile, nii et seadke enda sammud siia, saate vaadata, kuidas 45 tiimi võistlevad enda ehitatud seebikarbi autoga.
3: Ja kuidas sul, Steven, kas sa oled valmis?
1: No mina ei ole valmis. No ma olen mõlemad, mul on väga segased emotsioonid hetkel.
3: No saad hakkama küll ilusti, anna showd,
1: no,
3: Steven.
1: Ma olen ikka rahva inimene selles mõttes, showd peab saama.
2: Aga nii kaua, kui Steven on rahva inimene, teeme meie väikese pausi. Esimene teist auto on startinud ja varsti siis juba teised sõidukid ka, nii et kes kuulevad, tahavad näha, siis tulge siia kohale. Number one hit music station in Estonia.

0: is My Hits.
1: My Hits tiim on täna siin Tallinna lauluväljakul, kus on käimas Red Bull Soapbox Race. Esimesed autod on juba alla tulnud ja mul on siin kõrval ka üks ürituste korraldajatest, Raik Ausmes. Ma ei tea, tere lõunast.
2: Jaa, tere lõunast. Need, kes ei ole veel siia kohale jõudnud, siis kuulake nüüd My Hitsi, sellepärast, et raadio on üks tore asi, aga raadio endiselt pilti ei näita. Tulge lauluväljakule.
1: Aga kirjelda, mis siin täna toimumas on just nagu show elementide osana, et mida siin näeb?
2: Siin on siis valmis nüüd ehitatud 350 meetrit spetsiaalset rada, kus on sellised viraažiga kurvid. Viraaž on täna väga teema, sellepärast, et täna toimub ka F1 uuel Madridi ringrajal. Ka seal on siuke kaldega kurv olemas, nii et me ei võiks öelda, et meil on ikkagi päris võidusõidu elemente ja muidugi need hüpped, on maasikad. Ma roodan, et Steven on valmis.
3: Ja mina lähen ju siis Mai Hits esindama. Meil on lendav, millega ma hakkan alla sealt sõitma. Kas sa oskad mulle mingi head nõuannet ka anda, kuidas kõigepealt sellest närvist lahti saada ja teiseks, mis mind ees ootab?
2: No tee üks sinivalge purk lahti ja kasvata seda närvi, sellepärast, et ega kui pulss üles läheb, siis see tuleb ainult abiks. Tead, ma ütlen, kõige olulisem on see, et sul oleks hea tiim, kes sulle selle esimese tõuke annab. Sellepärast, et kui sa sinna esimesse kurvi oled juba ära jõudnud, edasi ma arvan, sa paned instinkti järgi, sellepärast, et see rada siin on tunduvalt leebem kui Tallinna liiklus.
3: Meil on siin mingid liikluskaamerad ka, et kui ma liiga kiirelt lähen, siis kas on võimalus, et saan trahvi ka täna?
2: Meeletu au ja kuulsus hoopis sellele, kes täna siis suurima kiiruse välja sõidab, sellepärast, et meil on Eesti politsei siin ikka ametlike radaritega mõõtmas seda.
3: Wow. Mis on auhind siis välja pandud, võid öelda?
2: Sa mõtled kõige kiiremale
3: yeah.
2: Või? Ei. Lihtne vastus, ei.
3: Okay.
2: Aga ma tean seda auhinda, mis on sellele tiimile, kes siin täna kogu selle pulli kinni paneb. Sõbrad, need inimesed ikkagi ei sõida siin niisama mingisuguse kinkekaardi peale. Võitja võistkond läheb Austriasse Red Bull ringile ja saab ehtsa F4 vormeliga sõita.
1: Wow. Tundub igati vinge, melul on korralik, palju inimesi on, aga veel maob juurde, kes siis tahab Tallinna lauluväljakule sealtki oma sammud ja me oleme siin ka, nii et teeme varsti jälle otse lülituse, kuidas läinud on kaks esimest sõitu, mõlemad autod on kummuli läinud, nii et põnevust igastas jätkub.
0: My Hits. My Hits.
4: Välistan siin kaugelt, kinni seotud on mu. Käed. Liiga lihtne on see elu.

0: Cafe. Best music. Best morning.
1: Let's go. Are you ready?
2: My Hitsid Tallinna lauluväljakult tervitab teid ja Red Bull Soapbox Race on käimas. Head kolleegid, kuidas siis muljed on? Ma ei tea, mingi 4-5 autot on sõitnud praegu.
3: Mulle väga meeldib selles mõttes, ongi 5 auto oleks praegu alla. Siin on näha, et algus on vist ikka väga tähtis, et kes seal alguses pidurdama hakkavad, ega neil läheb seal ajaga ikka päris raskeks seal lõpupool.
4: Ja nagu mul ikka alati on näiteks filmidega ka, et need bloopersid on mu lemmikud, seega mulle meeldib, kui läheb täiesti aia taha. Mulle meeldib, et ühel põrssal oli nagu lõpuks kärssa ees ei onama ei olnud, on ju. Minnakse heina pallidesse, see masin jääb kinni, et mida rohkem melu seda põnevab tegelikult ju vaadata on, on ju.
3: Ja väga lahe on ju näha ka seda, et enne kui nad üldse sõitma hakkavad, on neil sükka 20 sekundit aega, et mingi show ka teha. Ja siin on ikka minule väga meelda barbid, kes olid sükse täiesti roosas kostüümis ja roosa autoga ja tegid seal tegelikult päris vahvad showd.
2: No need bloopersid ja nälja hetki saab täna kindlasti. Ma ütleks, pooled autod on teinud midagi, mis võiksid väärida kuhugi videosse. Aga midagi hullu juhtunud otseselt ei ole. Sellised piruetid ja natuke heinapalli sõitmised.
3: Ja mis te arvate, kuidas meie tiimil siis läheb? Me oleme 24. Praegu on 5-7 auto läheb praegu peale, nii et ega palju pole jäänud enam.
4: Mina arvan, et mida rohkem melu sa Steven ikka toob, seda ägedam ikkagi tuleb. Et mina ütlen, jah, okei, fine, turvalisus ja kõik finishisse. Pigem on see, et nagu naudi ka. Et, aga praegu lähevad teletupsud peale. Need on mulle meeldinud juba alates sellest hetkest, kui ma nägin nende kostüümi. Seega ma soovin neile küll väga palju edu.
3: Ja kostüümid on küll lahedad. Nad on sellised värvilised tegelased, kes seal nüüd hakkavad. Jah. Värvilised teletupsud hakkad nüüd showd tegema, vaatame, kuidas neil läheb. Aga mis meil üldse toimub Tallinna lauluväljakul? Tasuta üritus, Red Bull Soapbox Race, saate veel kõik kohale tulla. Üritus käib veel siin pool päeva, astub ka Nublu ülesse ja Maria Kallastu, nii et seadke enda sammud siia poole.
5: Jalgratas Hawaii Expressist.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaper Jumbo Bloom 2 rulli, aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslit aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
8: Sel pühapäeval vallutab lauluväljaku Red Bull Soapbox Race ning My Hits hommiku saatejuhid toovad melu otse sinuni. Eri saade on eetris pühapäeval 1-5. Ainult raadios My Hits.
9: Esimesega saime kuidagi hakkama, teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus 3 last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes 2 täiskasvanu pääset saavad 3 järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Hey, I'm Alex Warren.
12: Oh,
11: I'm so

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: kodu sinu moodi , brändid , mida armastad . pluss liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Beko pesumasin vaid 219 eurot . Telli täna ja saad kätte juba homme . kaup24.ee .
2: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
3: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee .
4: erakorraline teadaanne . Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad .
5: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
6: kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .
7: homme õhtul Kanal 2-s Silmast silma .
8: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest . kuidas päästaks olukorra Eesti pikaaegseim peaminister Andrus Ansip ja kuidas põletab tipp-poliitika inimesi läbi ?
9: tuleb taevas appi .
8: külas on peagi 70. sünnipäeva tähistav Andrus Ansip , kellega vaatame silmast silma homme kell 21:30 Kanal 2-s .
10: My head .

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis, nah, keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: aga lõpus enne finishit terve see katus veel lendas neilt minema ka, et oli ikka korralik show seal.
1: No sisuliselt ainult raam jõudis finishisse kohale ja tõesti Steven ütles 10 punkti said kõigi kohtunike käes, nii et tundub, et neil on väga hästi, aga meil praegu ka siin üks auto oli raja peal ja ma vaatan, et said teise koha praegu üldarvestuses.
2: No, wow.
1: Väga, väga hästi. Need olid sellise hiire kostüümi ja juustu autoga siis sõitsid ringi.
0: Ja ilm on läinud ka paremaks, vihma ei ole juba mõnda aega tulnud, inimesed inimesed elavad kaasa, plaksutavad ja siin on veel jäänud 34 autot on veel minna, nii et meil tuleb veel siin mõnus päevane sündmus, kust esineb ka Nublu ja Maria Kallastu.
3: Nii et kui sa hetkel mõtled, et ma ei tea, et kell on kolm, nagu pühapäev on pooleldi juba läbi, siis võime öelda, et ei ole läbi. Lauluväljakule on vaja tulla täiesti tasuta üritus, seega võtkem, kuidas öeldakse, põlved siis kenasti välja sealt tiivanilt ja tulge mõnusalt kohale.
1: Ja ma tean rääkida seda ka, et My Hits Ala on ka sinna täitsa olemas, kus saab teha näiteks mängu Just Dance ja pange ennast proovile ja sellist eksklusiivse kleepse saab ka, mida kuskilt maelt ei saa. Nii et nagu Janet ütles, tulge kohale ja vaadake oma silmaga üle.

0: is my head.
1: Me ei ole endiselt siin Tallinna lauluväljakul, sest et on käimas Red Bull Soapbox Race ja hetkel on 18 seebikarbi autot alla sõitmas ja esimesel kohal on hetkel Team Nobe, kes ehitas endale siukse laheda tõstuks seebikarbi auto ja tegid vist ühe kiirema aja ka ja said päris korralikult tulemuse.
2: Mulle meeldis Bolt Foods ka, kes tuli sellise kolme rattalise masinaga alla ja see oli päris lahe. Just neil läks ka väga sujuvalt, neil oli väga hea show, free kartulid pidid siis jõudma mäe otsast me alla Jüri Putšakovi kätte ja vist olid soojad.
1: Ja kõige lahedam osa oligi minu mõttes see, et nad lõpuks sealt Bolt Foodi kotist tõmbasidki välja siis need free kartulid ja andsid ära ja tundus, et Jürile väga meeldis see.
3: Ja kuidas eraldi kaste veel jooksis järgi selle pärast, et kaste jäi maha. Et ühesõnaga, kui mis showst me räägime, see show on see, et 20 sekundit umbes siia sinna mõned sekundid peavad alguses tegema terve tiim, ongi mingisuguse show, oma siis temaatilise ja nad alati väga-väga kihvad jälgida. Seega meil on ka midagi välja mõeldud otse loomulikult ja meil jätkub, et kes veel mõtleb, et kas ma peaksin tulema, äkki ma jõuad küll.
1: Ma küsiks teilt, kes või mis etteastadel siin kõige lemmikum hetkel on olnud ja milline auto?
2: No mulle meeldis ka see sama Bolt Foodi oma, see friika teema oli päris lahe.
1: Minule väga meeldis see saun, kui saun sõitis mäest alla. Ja kerisest tulid ossu, et see oli päris vahva.
3: Mulle meeldisid teletupsud. Ma ei tea, kas te mäletate nende showd, aga see oli ka ikkagi päris lahe. Oli pandud kokku siuke mingisugune R&B mingi asi ja pluss veel teletupsude enda siis see laulukene. Väga lahe.
1: Ja varsti hakkab ju Maria Kallastu meil siin esinema, nii et showd möllu on siin veel terve päev.
2: Jaa, meie tuleme ka varsti alla, aga nüüd teeme võibolla natuke pikema pausi. Me peame auto viima sinna mäe üles ära ja tegema show ära, nii et ma arvan, järgmine kord oleme eetris, kui on juba Stevensit alla sõitnud, nii et olge kuuldal. My Hits.

0: Juhuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
1: Issi, ma tahan oma lemmikkala!
2: Oot, mis lemmikkala?
1: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
2: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
3: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
1: Tere, kaks šokolaadi jäätist.
2: Emme, ma tahan ise maksta. Palun.
3: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
4: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
5: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest. My head. Number one hit music station.

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: My Hits eriprogramm siit Tallinna lauluväljakult on käimas ja meil oli ka väike paus siin vahel puhtalt sellepärast, et ise olime nii-öelda raja peal. Steven, siin olid autos, kuidas läks?
2: Ütleme niimoodi, et suur respekt kõikidele, kes seal täna üldse alla sõidavad, sest et ega see ei ole... See ei ole kerge ettevõtmine, et süda ikkagi põksus, hirm oli sees, aga kui esimene kurv sai ära sõidetud, siis oli ka täie mõnuga nautisin seda.
3: Mina tooksin ikkagi välja ka need, kes peavad jooksma järgi, sest et see jooksmine, ma olen nüüd kõige kaus, tegelikult see veits hirmu äratav, on libe ja siis kui on see imeline siis väike pesula on ju, kui sa jooksed sealt pesulast läbi, sul on libe ja sa ei tea, mis seal all on. Kohe oli hüpekas ja head käbla ei käinud.
2: Sõitsin ka sealt, mitte bensukast, aga pesulast läbi ja kui see vaht näkku lendas, mitte midagi näid. Üks, et tunned, et oled kuskil õhus, siis oled kuskil vastu maad, et ikka korralik seiklus.
1: Aga räägi, kuidas lendav hoidis sind? Oli nagu valus ka kukkud, et kolm hüpekat oli järjest, lõi tagumiku ära.
2: Selles mõttes lendav oli pehme ja ega ma lendavis üldse ei kahelnud, selles mõttes, et see on ikkagi ju koostus My Hitsi tiimiga ikkagi valmistatud ja meil on ikka kõva tiim ja ma tean, et teid saab usaldada, nii et korralik masin sai tegelikult ikkagi valmis tehtud ja väga pehme ja mõnus ei sõita.
1: Ja no meie jooksime järgi ja pean tunnistama, et läksid korraliku liuga, kohta me veel ei tea, aga mul on tunne, et top 10 kindlasti, aga eks me õhtu lõpuks saame teada, mitmendaks meime.
2: Kohtunikud andsid ka päris viisakad numbrid, seal ma nägin, number 8 oli näha, 7 olid, võibolla oli 1-9 ka, nii et tegelikult ma olen väga rahul selle tulemusega.
3: Aga mina kui siis tudeng ülikoolis, mina tahan näha ikkagi hinnete taga olevaid põhjuseid. Et kus see 7 tuli 10-st? Mis probleemid olid, mis puudu jäi, eks ole? Seega mina küsin siis pärastikust sellist analüüsi ikkagi meie soorituse osas. Aga ma vaatan, et naksid rallid lähevad peale oma muffiga, see saab küll lähe olema.
2: Aga mul on teile ka üks küsimus, et kui nüüd ütleme, et mingi aasta tuleb see üritus nüüd siia tagasi, kas hüppaksite ise ka rooli?
1: Tead, lähme kolmekesi vaata, saab üksteisi järel ja nii lihtne ongi.
2: Kolm musketeri.
3: Ja ei, ma ei tule sinna kolmekesi sinna ühte paati, sorry guys.
1: Nii, tean, et see on nööriga kinni ja siis tuleb meiega koos alla laskma, aga praegu teeme väikese pausi, oleme umbes 20 minuti pärast tagasi.

0: tere ilusat pühapäevast sellist lõunapaiku või mõne jaoks isegi õhtupoolikut. Kell on saanud 16.35 ja me oleme siin lauluväljakul konkreetselt otse lülitusega, sellepärast, et siin toimub selline üritus nagu Red Bull Soapbox Race, millest Andri saab meile kohe rääkida. Mis see on?
1: No see on selline üritus, kus on 45 tiimi ja ehitanud endale sellised seebikarib autod, lasevad mäest alla ja no praegu oli just üks vedur, kes tõmmas esimese kurvi peal kohe ennast külile ära, nii et sellist actioni näeb ka kõvasti.
0: Ja minu jaoks just siis juhtus lemmik show ja see oli see, et kriminaal Juuli Põlvast tuli siis ühesõnaga kaperdas, ühesõnaga sellise bustrolli ja pani sellega mäest alla täiesti lõpuni välja niimoodi, et noh, et ikka võitis ja need trollijuhid panid talle jooksuga järgi, et ühesõnaga hästi palju lõbusaid hetki, nii tore melu ja see kõik meile on tasuta, et kui sa praegu veel mõtled, et ma ei tea, kas tulla nautima või mitte, tule laulu väljakule kohale.
1: Ja üks kolmandik üritusest on veel jäänud ja just hetk tagasi ka jõuluvana, ma ei tea, kas jõulud sellel aastal tulevad juba septembrikuus või mitte, aga...
0: mulle meeldis selle jõuluvana ka see, et jõuluvana pani ära ja siis umbes kilomeetre eem olid tema põhjapudrad.
1: ja sain läks katki ja ma ei tea, kas sellel aastal üldse kingitsid jõuavadki meie.
0: Küll äkki jõuavad, aga tõesti ääretult gift üritus on meieni toodud. Esimest korda on Red Bull siis Soapbox Race Eestis.
1: Ja praegu muideks rajal on KFC Pang, seal on kaks inimest sees ja vaata, kuidas tulevad oi esimesse korvi ja oi praegu on kõik väga hästi läinud, lihtsalt pingen üleval.
0: Andri, see on ju räme kiirus, sorry, aga kuidas?
1: Ja nüüd hüppes, see kolmik hüppe tuleb läbi vahu, esimene hüppe, kõik on korras, teine hüppe korras. Kolmas hüppe, nii et tundub, et tulevad ilusti lõpuni, kana ämber jäi ellu, nii et see on see, mis siin lauluväljakul praegu otse toimub.
0: Nii et me ei tea, kas me kingitusi saame, sest et jõuluvana ühesõnaga jõudis finishisse üksinda, aga seda on tead, KFC kana jõuab meieni.

0: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Esimesega saime kuidagi hakkama, teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus 3 last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes 2 täiskasvanu pääset saavad 3 järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
1: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee. Tants muudab elu.
2: Sel nädalavahetusel piilub Elu 24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu 24, kuidas inimesed saaksid elada 156 aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
3: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app. Let's go!
4: This is my hits.

0: ja panin rajalta maahan.
1: Selveri tipuu, pani lihtsalt rajalta maahan hetkellä. Yes. Ühesõnaga, ääretult kift yritus meil siin käib. Red Bull Soapbox Race, seebikarbi autod lauluväljaku ülevalt alla jõuavad. Ja lihtsalt milline melu ja täiesti tasuta kätte.
0: Minu jaoks on see praegu täielik aastasündmus, et sellist asja Eestis varem ei ole tehtud, ongi esmakordne, aga see melu, see show, mis siin käib, see on nagu uskumatu lahe.
2: Ja sinna enne seitsis ka piraadid, aga piraatidega juhtus see, et masin läks katki poole peal, nii et pidid lihtsalt kandma selle lõppu, on ka selliseid sõita olnud.
0: Ja KFC ämber pani ka korraliku hooga alla, ainuke asi, mis kohal alla jõudnud olid need kanad seal ämbri sees. Haarasin ise endale ühe kaas enne, kui nad üldse sõitu läksid, nii et kui keegi tahab endale kanad, tulge otsige mind üles, ma annan teile.
1: Aga jah, tõesti, igate pidi mina, mis ma ütlen tänase ürituse kohta üleüldse, on see, et kui midagi tuuakse teile nii kätte siia samasse meile Tallinnasse ja täiesti tasuta, siis tuleb tulla kohale ja tuleb tulla sellest, või sellest osa saama, sest et see on midagi täiesti uskumatut, mis siin toimub.
0: Ja tundub, et tasuta lõunaid vahepeal ikka eksisteerib küll.
2: Jaa, aga meie oleme veel siin natukene koha peal, toome teile varsti viimased muljed ja praegu soovime sulle mõnusat päeva jätku.
3: Know the hottest hits. Yeah.

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. My Hits ülekanne siit Tallinna lauluväljakult on käimas. Red Bull Soapbox Race käib ja viimane auto läheb nüüd peale. See on tõeline kosmoselaev.
2: Nimeks tiimil on Raccoon Moon Ship vist oli. Ja lubasin, et viivad esimese eestlase kuu peale, nii et vaatame, kuidas nende sõit nüüd siit pihta hakkab.
1: Jaa, aga siin sõitsid kõhed toredad vanamehed just, kes ütleme niimoodi, et tegid kolm korda piruetti, kolm korda peagu külili ja kuidagi nad finishisse said.
2: Ja päris lahe oli näha, kuidas surm koos seal selle vikatiga nüüd taga ajas, aga kätte ei saanud. Ennem jõudsid ikka vanamehed ilusti finishisse ära.
3: Järgmine palun unustada täna vanavanemate päev, et igati paslik seebikarbi auto oli ja ilusat vanavanemate päevasid My Hitsi tiimi poolt ka otse loomulikult. Ilma nendeta me ei oleks täna siin sellised Andri ja sellised Stevenid ja Janetid, nagu me oleme nüüd siin kenasti olemas.
2: Ja esimene rakett hakkas kuu poole siin lendama. Eestlased lubati sinna kuu peale viia. Vaatame, praegu lähevad nad suht aeglaselt. Ei tea, kas jõuab sinna kohale. Aga viimane meeskond on oma seebikarbi autoga alla sõitmas ja võtavad päris rahulikult seda esimest kurvi. Ma vaatan, neil aega on.
1: Aga sina võtsid kiiremini?
2: No ma arvan, et ma võtsin kiire. Mulle tundus, et see oli kiire, aga ma arvan, et kõrvalt vaatad, siis tundub see ka aeglane.
1: No täna on igastas olnud väga põnev ja seiklusi täis päev. Ma arvan, et homme My Hits hommikprogrammis saame pikemalt rääkida, kuidas see kogu üritus on. Aga mida siis veel rahvale siia lõpetuseks soovida?
2: Ma arvan, et peaks soovima seda, et kui on sellised lahedid tasuta üritusi, võtke alati harake sellest kinni, tulge alati koha peale vaadake, sest et tänane sündmus jääb mulle kindlasti väga pikaks heaks meelde.
3: Ja erinevatele firmadele ütlen nii palju, et kui te näete selliseid võimalusi, siis võtke osa ka, et ma arvan, et see ühendab nii inimesi kui firmat või kui kogu seda kollektiivi väga palju.
1: Aga My Hits otse ülekanne hakkab siit nüüd lõppema, meie tõmmame asjal joone alla. Aitäh, et olite meiega ja meie kohtume teiega juba. Homme hommiku kell 6. Ciao.

0: Esimesega saime kuidagi hakkama, teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
1: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
2: Oot, mis lemmikkala?
1: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
2: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
3: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi, 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Homme õhtul Kanal 2-s Silmast silma.
6: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest. Kuidas päästaks olukorra Eesti pikkaaegseim peaminister Andrus Ansip? Ja kuidas põletab tipppoliitika inimesi läbi?
7: Tuleb taevas appi.
6: Külas on peagi 70. sünnipäeva tähistav Andrus Ansip, kellega vaatame silmas silma homme kell 21.30 Kanal 2.

0: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
1: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi Viimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
2: Sel nädalavahetusel piilub Elu 24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu 24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

0: Let's go.
1: New music now.
2: My hits.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits. Yeah.

0: natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Natukeni, natukena.
1: Ta üle must kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

mängi see kevadet, jäänud nii üksi ja ma harjudes elan, et see on jääme ja süstik, mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii.